U interpretaciji pijanistice Isete Kena Mason čuli smo pjesmu The Man I Love Georgea Gershwina u obradi Percya Grangera. Vraćamo se sada BBC-evim ansamblima koji će praizvesti skladbu Hallelujah Sim suvremenog britansko-japanskog skladatelja Bena Nobuta.

Looped.

Čuli smo snimku Praizvedbe skladbe Hallelujah Sim suvremenog britansko-japanskog skladatelja Bena Nobuta. Trima BBC-evim ansamblima ravnala je Elem Chan. Koncert održan u Londonu 19. srpnja 2024. zaključen je Beethovenovom petom simfonijom u C-molu.

U interpretaciji pijanistice Diane Kettler čuli smo Ambrumti u E-duru Klare Schumann. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo prvim numeriranim opusom Ludviga van Beethovena, glasovskom trijom u S-duru opus 1 broj 1.

se u euroklasičnom turnu rezervirano za ciklička djela. Prije trija za klarinet, rog i glasviru u Esdoru Brahmsova učenika Gustava Uwea Jenera, te drugoga magnifikata iz Vespera Blažne Djevice Claudia Monteverdija, najprije ćemo čuti simfoniju u Esdoru Josefa Martina Krausa. Taj njemački skladatelj djelovao u Švedskoj, a s obzirom na podudarnost u godinama rođenja i smrti, često ga nazivaju i švedskim Mozartom. Simfoniju će izvesti ansambl Concerto Köln.

Klarinetist James Campbell, kornist Martin Heckelman i pijanistica Jane Coop izvali su trio za klarinet, rog i glasir u S-duru Gustava Uwe Jenera. Slijedi također već ranije najavljen drugi magnifikat iz Vespera Blažene Djevice Claudia Monteverdija.

U interpretaciji gitarista Eduarda Egiosa čuli smo tarantelu Gaspara Sansa. Slijedi jedno od relativno malobrnih neopernih dijela Gioacchina Rossinija, mladenačka prva sonata u G-duru za gudače sa stavcima moderate, andantino i allegro.

Mezzosopranistica Claire Wilkinson i ensambl Muzika Antiqua of London pod vodstvom Sufilija Torbija izdali tri stavka iz renesansnih kajdenki, jedne Josquena de Brea te dvije nepoznatih autora. Slijedi preludij za Faunovo poslijepodne Claude Debussija.

0: U interpretaciji pijanista Michelea Campanelle čuli smo listovu parafrazu na Verdijeva Rigoleta. Snimka je zabilježena u Stokholmu 1979. Time smo došli do kraja noćašnjeg Euroklasik Nocturna kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo idilu Blagoja Berse. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

Čuli smo sonatu za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka. Nastupili su violončelistica Jacqueline Dupré i pijanist Daniel Barenboim. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Evo ga, ovo ću poniti.
2: Poslušajte.
1: Šta je to? A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
2: Radio igra.
3: A ćeš to poniti?
1: Pa šta?
2: Ana Pisac Serezlija.
4: Pogledaj šta mi je donila.
2: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s ti je možeš odmah uškovaciti.
4: Ma neću baciti. U sridu smo kod Sara i Matka, šta ću bez veze kupovati.
2: U ponedjeljak u 18 sati

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote, tako ćemo vam i ove donijeti raznoliku glazbu, ali najviše će biti iz pera jednoga skladatelja. Evo što je pred nama.

Najveći dio emisije ispunit će veličanstvena misa u H-molu na samome početku. Riječ je o dijelu Johana Sebastiana Baha u izvedbi solista Komornog zbora Riasa i Berlinske filharmonije pod ravnanjem debitanta pred tim orkestrom Rafaela Pichona.

U nastavku ćemo čuti tri minijaturna stavka australske skladateljice 20. stoljeća Miri Hill, koje će izvesti Janelle Kerrigan, a nakon toga drugi klavirski koncert u F-duru opus 102 Dmitrija Šostakovića sviraće pijanistica Yuja Wang uz Bostonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Andrisa Nelsonsa.

Nakon Šostakovića, Telemann, točnije njegov šesti pariški kvartet u E-molu u izvedbi ansambla Nevermind, te ples pjetlova iz opere Maskarada Karla Nilsena u izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod ravnanjem Esa Peke Salonena. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Misa u H-molu Johana Sebastiana Bacha ubraja se među njegova najkompleksnija djela, a kao i za brojna djela nije sasvim jasno kome je i zašto namijenjena. Takvi su nam podaci ostali do danas nerazjašnjeni. Jedna od teza jest ta da ju je pisao za katolički dvor u Drezdenu na kojem je djelovala raskošna kapela. Ostaje samo pitanje što bi dvorska kapela činila s uglazbljenjem misnoga ordinarija koje traje gotovo 2 sata. Misa u H-molu je iz današnje perspektive kompendi Bachova stvaralaštva jer u njoj prikazuje vlastite skladateljske i općenito umjetničke sposobnosti obuhvaćanja svega dotada poznatog u glazbi na jednome mjestu. Muzikolog John Butt, stručnjak za Bachov opus, istaknuje da historijski stilovi obuhvaćaju sve od tekstura u renesansnome stilu, neke imaju gregorijanski napjev kao Cantus Firmus, pa sve do suvremenih stilova u 18. stoljeću, poput talijanskog koncertantnog stila. Mnogi su idiomi neobični u tradicionalnom poimanju duhovnih vrsta, posebice oni koji aludiraju na plesove, na primjer Quis edes je poput žiga, Quoniam kao poloneza, et resurrexit je režui sans. Čak i ekspresivni krucifiksus aludira na pasakalju. Čini se da je Bach često težio ujedinjenju duhovnoga s najboljim što svjetovno može ponuditi, svojevrsna sublimacija religije umjetnosti koja je rezonirala tek s romantičkom estetikom. Kraj citata. John Butt doista je dobro uputio na činjenice koje su neosporne. Bachov opus itekako je slojevit, posebno kada vlastitoj glazbi dodavanjem ili promjenom teksta dodijeli sasvim novi kontekst i promijenio je funkciju. U prvome dijelu koncerta čućemo stavke Kirije i Gloria. Kirije čine 3 dijela. Početni zaziv Kirije Leison je zborska fuga s obligato orkestrom. Christe Leison je galantni duet s paralelnim tercama i sekstama ili tornelima talijanskoga stila. Završni Kirije Leison je svečanog karaktera bliskog onome što se može nazvati starim stilom ili stile antico s aluzijama na renesansnu polifoniju. Zatim slijedi Gloria u 9 stavaka koji počinje koncertantni motet. Završetak čini arija Quoniam tu solus sanctus za bas solo uz corno da cace i 2 fagota obligato koja se preliva u raskošni zbor cum sanctu spiritu. Pred nama je izvedba zabilježena 19. prosinca prošle godine u zgradi Berlinske filharmonije. Solisti su redom Nikola Hillebrand sopran, Ksenija Puškač Thomas mezzosopran, Beth Taylor mezzosopran, Emiliano Gonzalez Toro tenor, Hugh Montague Randall bariton i Christian Immler bas. Komornim zborom Rijasa i Berlinskom filharmonijom ravna Rafael Pichon.

Cum Sancto Spiritu, stavak je koji je zaključio gloriju mise u H-molu Johana Sebastiana Bacha. U današnjoj subotnjoj matineji slušamo snimku izvedbe zabilježene 19. prosinca prošle godine u Berlinu. Solisti prvoga dijela bili su Nikola Hillebrand, sopran, Ksenija Puškarš, Thomas, mezzosopran, Beth Taylor, alt, Emiliano González, tenor i Christian Immler, bas. Komornim zborom Riasa i Berlinskom filharmonijom ravna Rafael Pichon, koji ujedno i debitira pred tim orkestrom. Riječ je o glazbeniku koji je školovan kao pjevač i instrumentalist. U ulozi kontratenora nastupao je s dirigentima kao što su Jordi Savalji i Ton Koopman, a onda je 2006. u dobi od 22 godine osnovao svoj ansambl imena Pygmalion. S njim je prošle godine misu u H-molu objavio na nosaču zvuka, koji ukazuje na to da to Bachovo djelo itekako dobro poznaje. Riječ je o posljednjem velikom vokalno-instrumentalnom Bachovu opusu, koji danas smatramo i retrospektivom njegova stvaralaštva. Autograf je sačuvan u Berlinskoj državnoj knjižnici u sklopu ostavštine Bachova sina Karla Filipa Emanuela Bacha, a dijelom je i UNESCO-va registra Sjećanje svijeta. Slijedi drugi dio mise, nastao značajno kasnije u odnosu na stavke Kirije i Gloria. U njemu Bach donosi materijal iz svojih ranijih dijela, koji sada dobiva novu svrhu. Čućemo stavke Simbolum Nicenu, Nicejsko vjerovanje ili Credo kao središnji dio, a zatim slijede Sanctus i Osanna, Benedictus i Agnus Dei sa završetkom Dona Nobis Pacem. Solisti su Nikola Hillebrand, sopran, Beth Taylor, alt, Emiliano González Toro, tenor i Hugh Montague Randall, bariton.

Daruj nam mir, prijeko potrebne riječi u današnje vrijeme. Upravo njima završava majstorsko ostvarenje Johana Sebastiana Baha dovršeno oko 1749. Misa u H-molu. Riječ je o njegovu najdužem dijelu koje danas promatramo kao kompendij njegova skladateljskog putovanja, kojem je dobro upoznao i razumio glazbu od renesanse do svojih dana. Nastupali su Nikola Hillebrand sopran, Ksenija Puškaš Thomas mezzosopran, Beth Taylor mezzosopran, Emiliano Gonzalez Toro tenor, Hugh Montague Randall bariton i Christian Immler bas. Komornim zborom Rijasa i Berlinskom filharmonijom ravno je Rafael Pichon. Bila je to snimka dirigentova debija pred Berlinskom filharmonijom. Snimku je zabilježio radio Deutschlandfunk Kulturu u matičnoj zgradi orkestra 19. prosinca prošle godine, a čuli smo je zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli i do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Nakon vokalno-instrumentalne glazbe na programu nam slijedi isključivo instrumentalna, a bit će to tri minijaturna stavka australske skladateljice 20. stoljeća Mary Hill. Rođena je u predgrađu Sidneja 1889. Namjeravala se obrazovati u Njemačkoj, no nedaće Prvoga svjetskog rata u tome su je spriječile, pa je pohađala državni konzervatorij Novoga Južnog Walesa. Stvarala je i orkestralnu glazbu, čak i filmsku inspiriranu glazbom aboriđina, no ostala je upamćena kao glazbena minijaturistica, što ćemo čuti i u nastavku. Janelle Kerrigan izvešće tri minijaturna stavka koji nose naslove Sablast, Preludi i Zabava.

Slušali smo tri minijaturna stavka, Sablast, Preludi i Zabavu, australske skladateljice 20. stoljeća Miri Hill. Za klavirom je bila Janelle Kerrigan. Ostaćemo kod dama za klavirom uz vrlo zanimljivu partituru suvremenika Miri Hill, drugi klavirski koncert u F-duru opus 102 Dmitrija Šostakovića. Svaki od svojih solističkih koncerata Šostaković je namijenio točno određenim glazbenicima, a u ovome slučaju riječ je o njegovu tada 18-godišnjem sinu, koji je 1956. počinjao svoju završnu godinu u Moskovskoj centralnoj glazbenoj školi. Koncert je preizveden godinu dana kasnije, a zapravo najviše ga je za života izvodio sam skladatelj. Razdoblje od 1948. do 55. za Šostakovića je bilo iznimno tmurno, naročito zbog smrti supruge i majke. No tračak nade očitovao se promjenom vodstva države kada je na čelo SSSR-a tada došao Nikita Hruščov. Čini se mogućim pretpostaviti da je nalet optimizma utjecao i na njegovu kreativnost od 1956. nadalje. Drugi koncert počinje vrlo razigrano kombinacijom drvenih puhača i klavira. Formalno gledano, Šostaković kao da se poigrava s klasičnim sonatnim oblikom, pa je drugu temu vrlo strogo zamislio u paralelnom memolu. Aluzije na klasično oblikovanu sonatu nastavljaju se i u drugome stavku, kojim je uzor možda i Beethovenov peti klavirski koncert. Finale donosi vrlo radosnu koračnicu prepunu optimizma i humora. Skladateljevu drugu suprugu, Irinu Šostaković, 1996. jedan je novinar pitao o tome što još ljudi ne znaju o Šostakoviću, na što mu je ona odgovorila, ne znaju kako se smijao. Solistica u nastavku bit će Yuja Wang, a uz nju svira Bostonski simfonijski orkestar kojim ravna Andris Nelsons.

Razigrani drugi klavirski koncert u F-duru opus 102 Dmitrija Šostakovića svirala je Yuja Wang uz Bostonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Andrisa Nelsonsa. Koncert je praizveden 1957. a godinu kasnije Dmitrij Šostaković je kao solist snimio taj koncert u Parizu, a baš taj grad nam je važan za sljedeću skladbu. Naime, 1737. Georg Philipp Telemann uputio se u Pariz iz Hamburga, nakon što su ga onamo pozvali eminentni francuski glazbenici kao što su Michel Blavet i Jean-Baptiste Fourcré. Jer taj njemački skladatelj bio ugledan diljem Europe, zahvaljujući svojim tiskovinama. S francuskim stilom u glazbi bio je itekako dobro upoznat, a u susret putovanju napisao je 6 pariških kvarteta, koje je objavio pod talijanskim naslovom Quadri ili Kvarteti. Za boravka u Parizu 1738. tiska i 6 novih kvarteta koji su ondje i praizvedeni. Riječ je o kvartetima koji su zapravo suite. Pred nama je 6. pariški kvartet u E-molu iz prvoga seta, koji čine stavci Prelude, Gai, Vit, Gracieusement, Distrait i prekrasna Chaconne, oznake Modere. Slušamo izvedbu ansambla Nevermind u sastavu Anna Besson flauta, Louis Krak violina, Robin Faro viola da gamba i Jean Rondeau cembalo.

Prekrasnim stavkom Modere Georg Philipp Telemann zaključio svoj šesti pariški kvartet u E-molu koji je izveo ansambl Nevermind. Nakon pariške glazbe iz pera njemačkoga skladatelja prve polovice 18. stoljeća selimo u Dansku gdje nas na kraju emisije očekuje ples pjetlova iz opere Maskarada Karla Nilsena na libreto Wilhelma Andersena temeljenom na istoimenoj komediji Ludviga Holberga, a radnja je smještena u proljeće 1723. Priča povezuje ljubavnike koji se upoznaju tijekom maskarade, prolaze kroz različite peripetije jer su obećani drugima, no na kraju se sretno spoje. Slušamo izvedbu simfonijskog orkestra švedskog radija kojim ravna Esa-Pekka Salonen.

Uz ples Pjetlova iz opere Maskarada Karla Nilsona u izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija kojim je ravno Esa Pekka Salonen, polako smo došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije čuli smo misu u H-molu Johana Sebastiana Baha u izvedbi solista, komornog zbora Riasa i Berlinske filharmonije kojima je ravno debitant pred tim orkestrom Rafael Pichon. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak produženog vikenda i uspješan novi radni tjedan uz uvertiru operi Maskarada Karla Nilsena. Simfonijskim orkestrom Švedskog radija ponovno ravna Esa Pekka Salonen. Do slušanja.

0: Hrvatski radio, treći program.
1: Evo ga, ovo ću ponit.
2: Poslušajte.
3: Šta je?
1: A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
2: Radio igra.
3: A ćeš to ponit?
1: Pa šta?
2: Ana Pisac Serezlija.
4: Pogledaj ovo, šta mi je donila.
2: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s ti je moš odmah uškovaci.
4: Ma neću bacit. U sridu smo kod Sara i matka, šta ću bez veze kupovat.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
4: Normalno da jesam.
1: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
3: Koja je to škrtica?
1: Ajme, majko.
6: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: prekrasan dan.
1: Ako se pojutru dan poznaje...
0: Čini se da će biti sunčano.
1: Ne bude li oblaka?
2: Da.
1: Da, da, da.
3: Lastavice kruže iznad gradskih krovova. Kruže. Kruže.
4: Davor Mojaš. Gospari smeteni.
5: Evo, ja stojim u đardinu i oko mene cvjetaju pitospore i bršljan osvaja nove površine po fasadama ljetnikovca i kamenim ruševinama nekih starih, razrušenih ogradnih zidova.
1: Danas će biti prekrasan dan.
5: I maslačci, i kopriva, i trpuci prekrili su ostatke nekih arheoloških iskopina.
6: Obiteljski grbovi.
3: Ja stojim, curi voda u fontani iz vrča kojeg drži vila u mramoru isklesana. A oko mene, oko ljetnikovca, rastu drugi ljetnikovci zajedno sa čempresima i borovima i tamarisima oko njih. Trifore su sve izduženije, bifore sve uže. Iznad grada, gustim jatima lete sivi galebovi i oko njih se ne vide zvonici crkava.

0: Golubova.
1: Ne bi se reklo.
2: A to što kamene fasade kuća mijenjaju boju, a ljubičaste fuge posjećaju na vene, to nije optička varka, ili jeste?
1: Nije.
2: A to što se u Saločama po Ljetnikovcima gospođe od voska tope i nakon nekog vremena ostaju lokve voska i po podu razbacane krinoline po kojima slijetaju srebrene mušice i crni leptiri?
1: Crni!
2: Kada se izlegu, su bijeli. Onda su sivi, kratko žuti i na svjetlu pocrne.
1: A gospođe ostaju rastopljene.
2: Vidio sam tu novu višekatnicu koju su nedavno izgradili. Nekako mi slični na tamnicu.
1: A možda zbog stražara koji je čuvaju okolo.
2: I te rešetke...
1: Razumijem, što ste rekli?
2: Rekao sam, te rešetke su po prozorima.
1: Stražari čuvaju vrata, a prozori poglede. Čudno, još nema vrata.
2: Nije nužno da ih bude.
1: U kuću bez vrata niko ne može ući.
2: I niko ne može izaći.
1: A čemu onda služe stražari?
2: Oni služe i stražare i ne razmišljaju o tome što i zašto čuvaju.
1: Oni uopće ne razmišljaju.
2: Oni su tu kako dekor jednog vremena kada su izmišljeni.
1: Zajedno s kućom u kojoj ptice grade gnjezda i koju nitko nikada neće ući.
2: Dozvolite da vam ispričam jedan događaj. Možda to i nije događaj i pitanje je li se dogodio. Eto, vraćam se ja iz negdje, a meni u susret dolazi jedan isti takav.
1: Iz negdje?
2: Točnije, iz nigdje.
1: I ja sam bio jednom u čudnoj situaciji. Stojim u sjeni i zamišljeno gledam u nešto, a sjena do mene je učinila jedan korak nazad i gledala u nešto drugo.
2: I ja sam imao jedan događaj sa sjenom. Dok sam gledao jednu gospođu, ona je pošla sa mojom sjenom. I nikad se nije vratila.
1: Sjena.
2: I sjena i gospođa.
1: Ostale su sačuvane, jer su u jednom trenutku postale boštane. I tako su neke od njih ostale do danas. One koje se nisu bile rastopile, kratko su bile dijelom muzejskog postava. A onda se od svega odustalo.
2: Bio je to toliko razvikani projekat.
1: Ne, kao i mnogi drugi koji su bili najavljivani, a onda zaboravljeni.
2: Onda smo mi ostali sami.
1: U zadnji čas smo se uspjeli skloniti.
2: Puhali su neki topli, vlažni vjetrovi.
1: Kiše su padale danima i danima i sve su tragove isprale. Izbrisale tintu sa starih rukopisa, razvodnile biografije, uništile ljetopis.
2: I onda odjedanput sunce.
1: Rekao sam, danas će biti prekrasan dan.
2: Potraje li... I da se ne dogodi neki nepredviđeni, neočekivani, iznenadni događaj.
1: Da se netko sjeti zatvoriti ove preostale, zbljedjele, ilustrirane stranice pune crteža, slika, bakroreza, raznih priča, dosjea, oporuka i spomenara u ovoj knjizi koja na koricama nema naslova.
2: Neko je naprosto zaklopi i zatvori je.
1: I nas u njoj.
2: A da nas nije pročitao.
1: A trebali bismo razmisliti o tome.
2: Kada bismo se mogli pokrenuti.
1: Pomaknuti.
2: Iskoračiti.
1: Za trenutak i onda se osvrnuti.
2: Da bismo se uvjerili da nas nema.
0: tamo gdje smo bili.
2: I gdje smo se skrili.
0: Kad su se gospođe od voska topile.
2: Jedna po jedna.
0: Jedna po jedna.
2: Do kraja čedna i sjetna.
0: Mirisna i cvjetna.
2: Sa svojim nedovršenim
0: goblenima.
3: Davor Mojaš, Gospari smeteni. Glumili su Maro Martinović i Nikša Kušelj. Glazba Damir Šimunović i Marijana Pajić, prema motivima skladbi Luke Sorkočevića. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Dario Harjaček. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija. Godina 2022.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Predstavit ćemo knjigu Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, koju su u suautorstvu napisali slovenski povjesničar Mitja Ferenc i Uroš Košir, arheolog. Sustavan je to pregled koji na 735 stranica donosi dosad pronađena grobišta hrvatskih, ne samo hrvatskih vojnika i civila, žrtava Drugoga svjetskog rata i poraća. Autori iznose brojne podatke, priča je mnogo šira i nadnacionalnija, jer nije riječ samo o hrvatskim grobovima, ali je slika zločina o kojima se za vrijeme Jugoslavije nije smjelo ni pisnuti. Gospodine Ferenc, dobar vam dan.
3: Da, pozdrav.
2: Kako je ukratko evo došlo do ukoričenja vašega, mogu reći, cjeloživotnoga projekta o prikrivenim grobištima u izdanju školske knjige? Ponovit ću, 735 iscrpnih stranica s 21 poglavljem i brojnim kartama.
3: Da, moglo bi biti i više, ali ako usporedimo ono što smo mogli prije 18 godina napisati u knjizi koju je promovirao počasni Blajburški vod, tada nismo imali podatke. Tada još nije počelo istraživanje, terensko istraživanje, nisu počele ekshumacije. Imali smo grobišta koji su bila evidentirana, koji smo tekom 10-15 godina dobili informacije gdje ovi grobovi leže, ali da bi mogli utvrditi sa terenskim istraživanjem, tada prije 18 godina to nije moglo, nismo ni mogli početi. Ali, recimo, sad se struka pokazala, naravno arheološka, historijska i tako dalje, da struka može, zna i hoće da uradi ako se joj dozvoli. I problem je u tome da su dozvole za terensko istraživanje došle vrlo kasno. Možda ćemo kasnije u tome još nekoliko stvari reći. Ali prvo treba najprije da zahvalim Školskoj knjigi Zagreb da je omogućila takav projekt, da smo mogli prikazati one grobove gdje su bili, neću reći pokopani, gdje su ležali tijela vojnika i civila Hrvata, naravno i nisu samo grobišta Hrvata sa nezavisne države Hrvatske, nego su miješano vjerojatno i negdje i Slovenci i tako dalje, ali tamo gdje imamo usne, pisne izvore, a naročito gdje smo na osnovu predmeta mogli biti sigurni da u grobovima leže i vojnici i civili Hrvata. Zato se zahvaljujem Školskoj knjigi Zagreb i direktoru Žužulu da je omogućio da se uopšte može publicirati u ovakav rad. Vjerovatno će biti za nekih 10 godina ili tako dalje još puno toga da se istraži. Zato, kao što sam u početku rekao, struka zna, hoće i mora da nadoknadi ovaj pijetetski i civilizacijski duh koji su nam ostavile prijašnje generacije.
2: Evo, razgovaramo s doktorom Mitjom Ferencom, napomenut ću da je i zbog vaše zauzetosti i tehničkih okolnosti razgovor snimamo telefonski. Djelo Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji protkano je kartama i fotografijama. Ono je kronološki poredano u 21 poglavlje, s tim da veći dio knjige jest detaljan opis grobišta u kojima su uglavnom ubijani hrvatski vojnici i civili, točnije 14 je ekshumiranih i 32 potvrđena grobišta. Gospodine Ferenc, dakle, osim što je knjiga pregled onoga unatrag, ona je i putokaz za daljna istraživanja.
3: Ono što ste, vjerojatno, kad ste pročitali ovu knjigu, sad ste prave riječi kazali. Ono je putokaz problema i kojeg smo naišli i kojeg smo morali svaki problem da rješavamo. Verovatno će kome biti lakše kad vidi na kakve smo prepreke naišli, ne samo političke, nego i stručne prepreke. Kakva je metodologija istraživanja, iskapanja, kakve smo rezultate dobili, gdje smo pogriješili, gdje bi mogli sad na osnovu onog što znamo mogli brže, lakšije i učinkovitije rješavati ove probleme. Tako da je u prvih 250 stranica nekakav historijat od onog masovnog ubojstva koji se dogodio do skrivanja ovih grobova i kad su došle prve demokratske promjene, kad se očekivalo da ćemo lakše i brzo nadoknaditi ovaj civilizacijski pijetetni dug, a nije išlo tako lako. I još uvijek se suočavamo sa ovirama, sa preprekama koji nam ne omogućuju da bi još više mogli da uradimo. Možda ćemo kasnije imati prilike da još to detaljnije kažem, ali ono što ste rekli, da, knjiga je nekakav putokaz za neke druge, možda i za hrvatske istraživače, za neke druge, da vide da ne pogreše ili da što brže idu putem do što mogućih boljih rezultata. Tako da je, kao što ste rekli, 40 grobova detaljno istraženo i ekshumirano i 34 gdje su sa terenskim radovima grobovi potvrđeni i na osnovu različitih stvari, predmeta, usnih izvora možemo utvrditi gdje su tamo vojnici i civili iz Hrvatske. A na kraju knjige smo dali još nešto, mislim da je više od 80 lokaliteta gdje ih imamo evidentirane krajeve, znači imamo lokaciju i na osnovu ili pisnih ili usnih izvora, ali tamo još nismo uspjeli do sada da počnemo sa istraživanjem. I to nas čeka u narednim godinama.
2: Da, znam da je nezahvalno u brojkama iznositi podatke. Evo, u trenutku pisanja zaključka u knjizi Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, bila je riječ o pronađenih 8455 zemnih ostataka u 224 grobišta u kojima su djelomično ili potpuno iskopani zemni ostaci. U evidenciji prikrivenih grobišta Republike Slovenije 750 je lokacija među kojima ocjenjujete da je u 134 na osnovi svjedočenja i pisane dokumentacije da su u njima žrtve Hrvati.
3: Da, da, da, da. I kao što sam rekao, pošto imamo do sada samo 40 ekshumiranih grobova, naravno, treba da vam kažem, recimo metodologija koji smo uspjeli u vladnoj komisiji za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta prije 20 godina utvrditi ili na osnovu metodologije koje se sad radi, mi to kažemo da je neka prilagođena metodologija arheološkoj struci. A to znači, ako mi nemamo izvora, ako su izvori, pismeni izvori bili uništeni, ako ih nema, mi moramo naći nekakav metodologiju da na osnovu iskapanja, kad iskapamo žrtve, ne samo žrtve, nego da smo vrlo pažljivi na predmete koji su pronađeni uz svaku žrtvu. Znači da možemo na osnovu predmeta ustanoviti što više činjenica. Nije samo, recimo, ono što najteže, znači DNK analizu osobno istovjetnosti žrtve. To je za masovna groblja do sada skoro je nemoguće. Na manjim grobovima gdje imamo nekakve indice gdje se radi o poubijanju pojedinačnih familija i tako dalje, to se može uraditi. Ali ono što iz grobova dobijemo na osnovu ove metodologije, znači naravno broj, onda status, znači vojnici ili civili, onda spol, znači muško ili žensko, onda starost, znači kad se žrtve iskapaju, onda forenzična antropologinja ustanovi na osnovu kostiju koju pregleda u kom periodu su bile žrtve, koliko su bile stare, koliko godina su imale kad je bio počinjen ovaj zločin. Znači možemo ustanoviti da li su bili mladoljetni ili su bili tamo između 18-20, iz 20 do 23 tako dalje. To forenzična antropologija sve to može da učini i to su nam vrlo bitni rezultati. A ono što je najvažnije, recimo predmeti. Naravno znamo da na osnovu onog što se dogodilo u Smolensku kad su NKVD poubijaju poljske oficire u Katinskom šumi, da od tada su vojnici koji su bili zarobljenici morali su se svući da bi bilo što manje identifikacijskih znakova na osnovu koje bi, pa tada nisu razmišljali da bi neko ih pronašao posle 80 godina, ali da je bilo što manje predmeta koji su ove žrtve imale kod sebe kad su bile poubijane. Ali svejedno, recimo samo da vam kažem, recimo košnica kod Celja gdje smo iskapali na osnovu toga da su usni izvori govorili da su tamo mještani njemačke narodnosti iz Celja. Mi smo zato počeli ekshumaciju, a onda ustanovili na osnovu predmeta da je tamo bilo poubijano 307 vojnika oružanih snaga i dobili smo više od 2000 predmeta. I neki predmeti su bili naravno taki da se moglo i na osnovu brojka ovih pločica identifikacijskih možda pronaći i koje ime. Ali recimo najvažnije je recimo kad se nam dogodilo da je tamo neka sat bio, ne, i piše za maturu od tateka 1940. Znači čovjek bio je 40 godine napravio maturu, a za 5 godina već je ležao u jednom jarku. To su stravične stvari koji istraživači kad iskapamo dobijemo i zamislimo se kakve su to bile okolnosti, kakva su to bila stvari kad si u jednom trenutku izgubio život na osnovu nekog naredbodavca, da li ideš lijevo ili desno u život ili smrt.
2: Da, doista mi se i kroz čitanje knjige Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji našeg gosta Mitje Ferenca čini da je potrebna i posebna knjiga koja bi pričala priče o svim tim pronađenim predmetima i znam da je svaki grob i svako grobište posebna priča, no ono što je postalo evo u posljednja dva desetljeća simbolom jest Huda jama, odnosno rov Svete Barbare ili Barbara rov, osobito potresno i ističete koliko je zapravo bilo zastrašujuće i koliko su ti prvi prizori nakon što se sve pregrade probilo, koliko će vas pratiti. I doista evo ona, ako smijem prije vas spomenuti priču o čovjeku čiji je vjenčani prsten bio o zubima, vjenčan je na dan Svete Barbare 37. Evo, 7,5 godina poslije pogubljen. Svako grobište priča i pojedinačne obiteljske tragedije. Evo, možda da se usredotočimo baš na Hudu jamu i kako je danas i što je zapravo danas sa svim žrtvama i daljnjim istraživanjima.
3: Da, ako idemo u Hudu jamu, recimo mi smo tek počeli da istražujemo, reći ću, prije toga, poslije demokratskih promjena, kad se naišlo kod građevinskih poslova i tako dalje na nekako prikriveno grobište na kosti, onda se to iskapalo, ali to je bilo sve ako se došlo recimo neočekivano do toga. Ali plansko, da se tek moglo plansko istraživati, tek je to bilo 2006. godine na osnovu države. Prije toga je jedna općina, Slovenska Bistrica, najprije istražila, htjela da istraži da li su u dvima skloništima žrtve ili ne. I onda je tad, kad su istražili, naravno pronašli su 431 kostur, i to da je takav odjek bio je u Sloveniji 2001. godine, da je država, vlada kazala dobro, nešto ćemo uraditi, tek smo tada mogli početi evidentiranje, znači da smo napravili nekako digitalnu verziju, počeli ubacivati podatke sa satelitskim navigacijom, pronaći vlasnike zemljišta, išli s njima u kontakt, dali dozvolu za iskapanje i tako dalje. Ali tek 2006. smo mogli da zakopamo jednu lopatu u Pohorju. Onda kad smo napravili nekoliko ekshumacija, istraživanja, onda smo rekli da li bi mogli jednu rudničku okno, nekakav rudnik da istražimo. I Barbara Rov bio je najpovoljniji jer je bio dostup omogućen, ali bile su barijere, nismo znali šta ćemo pronaći. I kad smo 24.7.2008. probili barijeru, rudnički spasioci su probili prvu barijeru, mislili smo da ćemo doći do ovih vertikalnih jaškova gdje smo na osnovu ljudskih glasina mislili da su tamo žrtve. Ali sve je bilo zapunjeno i onda je proteklo 8 mjeseci rada. 8 mjeseci po 1 metar, 2 metra se iskapalo ovu jalovinu, ovo zemljište iz zasipanih rovova, i onda smo 3.3.2009. probili posljednju 11. barijeru. I ono što smo tada pronašli između dvije vertikalnih jaškova, ono što ste kazali, bilo je tako strašno da kad smo vidjeli žrtve koji nisu raspale, mi smo navikli na kosture, ali tamo zbog nije bilo vlage, nije bio kisika, bilo je sve vidljivo, koža, uši, kosa.
2: Da, kao isprepleteni grč, kako ste opisali.
3: Da, i onda je policija, kad je napravila neku istraživačku akciju, pronašlo par još živih ljudi koji su ukazali kako je to bilo. Oni su rekli da su tamo bili, samo da su doveli ljude unutra i nisu imali ništa sa likvidacijom. A onda su ustanovili da su se žrtve morale liječi na već mrtve žrtve, i onda su bile poubijane i bili su u 6 do 8 slojeva, jedan na drugome, one žrtve koje smo pronašli između dvije vertikalnih jaškova. A onda se išlo još u ove vertikalne jaškove i tako dalje. Ali kad pošto je sudac rekao da se iskapaju samo 5 metara u dubinu, tako da bi mogao procijeniti koliko će biti žrtava, samo se djelomično iskapalo do 2010. godine. I problem je u tome da je vlada odlučila, izvršna vlast, da će pustiti sve ove iskapane žrtve koje nisu raspale u jednom dijelu rudnika, i zatvorili su vrata u rudnik ukinili svakako istraživanje u narednih 5 godina. I to nas je još jačije uvjerilo u tome da ne smijemo biti bez glasina. Mi smo dolazili na inkognito u rudnik, snimali ove žrtve, slali slike na vladu sa pitanjima da li je ovo pijetetski, da li je ovo, da je ono stvarno ono što treba da se uradi. I onda je došlo 2015. godine, kad se neke stvari promijenile, došlo je do novog zakona o prikrivenim grobištima, i prijašnji predsjednik vlade, sada predsjednik država, kada je bio 2015. godine, Borut Pahor, i naravno i predsjednik vlade Miro Cerar, imali su toliko snage, da kažem, ili odlučnosti, da su se dogodile neke pijetetske stvari naravno od 2015. do 2018. godine, kad smo stvarno mogli puno toga da uradimo. I onda se i još dalje iskapala huda jama i 2017. godine iskapane su sve žrtve i bilo ih 1410. Ali sad je problem bio gdje pronaći mjesto da se sahrane. Jer još uvijek su u vrećama, u sanducima bili, i zato se privremeno pokopalo na Mariborskom groblju Dobrava, gdje inače počinje ovaj zloglasni protutenkovski jarak, gdje je najveće stratište Hrvata, možda ćemo još koju stvar u tom pogledu reći.
2: Da, ovo mi je zanimljivo kad spominjemo 2015. i Zakon o prikrivenim ratnim grobištima i pokapanju žrtava, koji je imao dug put ostvarenja i nadovezan na Zakon o ratnim grobištima. Zanima me vaš pogled, evo sad kad se osvrnete na taj efekt koji je bio prije 10 godina, koji je zapravo bio izazvan otkrivanjem ratnih sudbina i partizanskih ubojstava obitelji Hudnik i bračnog para Hribar, pa onda i književno djelo Drage Jančara, koliko taj efekt zapravo bude ono kratkotrajan, kao što je i bilo otkrivanje Hude jame, i onda već nakon par dana ili tjedana sve krene u politička prepucavanja, zaboravi se onaj stručni dio, evo da tako kažem.
3: Pa da, zaboravi se stručni dio, a najviše zaboravi se pijetetski i civilizacijski dio. Ona empatija koju nemamo do ovih žrtava. Vrlo često se pravi prepreka sa time zašto ovo trebamo, ovom mladih ljudi ne zanima, zašto su potrebne pare da se to istraži. Ako nešto istražimo, neko veliko grobište, uvijek se kaže ovo radite zbog novih, kako se kaže, volitve, novih izbora koji su...
2: Da, da, političkih bodova.
3: Ili političke bodove i tako dalje. A ono što ste rekli, zaboravlja se da je to normalna pijetetska stvar koju recimo većina europskih država ima u svom etičkom kodeksu. Znači, pravo na grob i pravo na ime je nešto što se čovjeku, pa bilo kakav da je bio, ne smije da uzme. Ako mi stvarno znamo da je u prijašnjom sustavu 45 godina ove žrtve po naređenju, pa znamo sve ove što je ukaze, znači, kako da kažem hrvatski, navodila da se brišu svi tragovi, da ove grobovi ne smiju da ostanu, i sveti ukazi bili su svake godine još uvijek i ponovno zaukazani. Onda se pitamo, mi smo 36 godina sada u demokratskim promjenama, a još uvijek se suočavamo sa tim preprekama, civilizacijskim osnovnim preprekama, koje bi davno trebalo da ove prepreke budu umanjene ili ih uopće da ih nema. Zato nas je tako prije par godina, kad smo iskapali u Kočevskom rogu jamu u Macesnovoj Gurici, i poslije tamo je bilo 3450 žrtava, znači kostura koji pripadaju 3450 žrtava, a problem je bilo da ih još i danas ne možemo da ih zakapamo, da su političke preprijeke koji ne dozvoljaju da bi se pronašao jedan prostor gdje bi ove žrtve iz prikrivenih stratišta mogle da budu zakopane. Zato je slijedila, ako znate, ova peticija koju smo slali u Europski parlament, i na osnovu kad sam dva put obrazlagao zašto ova peticija i u čemu je problem da žrtve trećeg totalitarizma, komunističkog totalitarizma nemaju pravo na ime i na grob. I onda je Evropski parlament prošle godine u julu i saglasao resoluciju koja kaže nek se vrati ovaj dan žrtava komunističkog nasilja koji je ova vlada koja je sad promakla, išao mandat, imamo nove izbore, ukinula usred prve komemoracije ovog dana sjećanja, i da se zakapaju, da se pronađe mjesto, da se žrtve pokopaju i da se napravi sve da se arhivi budu otvoreni i da se može proučavati, i da je to neko sasvim normalno i pijetetski rad. I se pitam zašto nas more Evropski parlament sjećati na ove osnovne humanitarne stvari koji još sada, poslije 80 godina, kad su ove žrtve bile poubijane, nemaju.
2: Da, ali Evropski parlament je ono na svoj način i morao podsjetiti, fenomen je da je to 35 godina, gotovo 35 godina u samostalnim i neovisnim državama, dakle u ovom slučaju Sloveniji, i opravdano ste vi na kraju knjige donijeli i izjavu Komisije Justicije et Pax i uredbu objavi sporazuma Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske, i ponovit ćemo rezoluciju Europskog parlamenta o očuvanju sjećanja na žrtve poratnog komunističkog razdoblja u Sloveniji. Gospodine Ferenc, ponovit ću i da je svako grobište zasebna priča. Ono što je također posebno bolno i zanimljivo jest da kako izostanak bilo kakvih pismenih tragova posljeratnih zločina, osim onoga koji se pronašli, koji je bio sačuvan u Ilirskoj Bistrici s preciznim opisima grobišta mahom njemačkih vojnika. Zanima me, teško ćemo ikada znati koliko je toga prebrisano. Ovdje je jedan dokument sačuvan, ali možemo samo zamisliti koliko je 90. i 91. zapravo sve i pročišćavano, jel?
3: Da, ali recimo ja ne gubim nadu. Iako sam prije toga, kad smo pronašli ovaj spisak ovih 120 grobova u Ilirskoj Bistrici, bio siguran da ako pronađemo spiskove, da poslije 70, tada 70, za 65 godina, ne bi mogli pronaći. Ali kad mi je došao u ruke ovaj spisak, ja sam išao za desetak dana u Ilirsku Bistricu i na osnovu podataka gdje je bio vlasnik, gdje je bio ledinsko ime, znači lokacija grobišta, ma skoro svi srodnici, čerke ili sinovi ovih koji su bili napisani kao vlasniki zemljišta, doveli su me na lokaciju, rekli evo, ovaj otac mi je kazao, ovdje su zakupani. Onda kad smo išli na terensko istraživanje, stvarno smo pronašli žrtve. Tako da mogu sa optimizmom kazati, ako bi nam ovakvi spiski došli, puno lakše bi bilo, jer sad tražimo, znate, mi ne znamo gdje tačno pod zemljom, gdje su žrtve, 5 metara lijevo, 10 metara desno i tako dalje, ali kad bi imali spiske, lakše bi bilo, ali ne gubim nadu. Recimo, upravo sam završio nekak pregled neke dokumentacije gdje smo ustanovili da kako su se napravili spiski kad se 60 godina bio sporazum između Jugoslavije i, znači 1960 godine Jugoslavija je sa Italijom imala sporazum o iskapanju italijanskih vojnika u Crnoj Gori, u Dalmaciji i u Sloveniji. I 8300 italijanskih vojnika bilo je ishumirano, doveli su ih do Rijeke, onda sa ladom sa brodom do Ancone, i mi u javnosti u tome nije nikakva informacija bila. Ali tada su se, jer je Italija imala spiskove, onda su se naše vlasti, jer su naravno 45. svi grobovi bili poništeni, ali tada su počele raspitivanja po selima, da se ovi grobovi gdje su italijanski vojnici pronađu, i recimo u Sloveniji bilo ih i 1125 i to je bila vrlo logistička dobra operacija. Znate, to je 15 godina poslije kraja, poslije završetka rata. A mi se još sada u 2026. godine pitamo da li ćemo ishumirati Slovence, Hrvate, Srbe, Crnogorce koji su ostavili svoj život na slovenačkoj teritoriji. Ne razumijem ovog. Mislim, razumijem zašto. Jer ove žrtve, kad ih iskapate, onda spominjaju na zločin koji se dogodio. I o zločinu treba da se govori. Tako da razumijem zašto su bile prepreke, zašto su oni koji ne žele, koji zanikuju ovaj zločin, da spriječe da se što manje uradi. Zato sam bio vrlo razočaran, recimo prošle godine kad smo slavili 80 godina kraja Drugog svjetskog rata, gdje nijedan od triju predsjednika na proslavi kraja Drugog svjetskog rata nije ni spomenuo ovaj zločin. Pa imamo na desetke tisuća ljudi koji su bili poubijani bez sudbe i leže na slovenačkoj teritoriju, a ovaj zločin se nije ni spomenuo. Tako da naloga istraživača, filozofa, sociologa je da o tome govorimo. I ako, naravno, kažu nam da smo revizionisti, pa naravno da smo revizionisti, jer u prijašnjem sistemu o zločinama koji su napravili u ime oslobodilačke borbe protiv fašizma i nacizma, o tome se nije smjelo govoriti, niti o putu kako je komunistička partija na kakav je način došla na vlast. Ali tada je ova dijela koja su bila napravljena puno sa ideologijom, a ne toliko na historiografskim osnovima. Sad treba nadoknaditi ono što nije moglo da se istraži, sad se treba da se istraži. To su naravno sasvim logične i stvari koje treba da se napravi, da znamo o svojoj prošlosti.

0: Naš gost je dr. Mitja Ferenc. Vašoj bi se knjizi više govorilo u glavnoj struji i u Hrvatskoj i u Sloveniji, no i njezino guranje po tepih je rječito, jer katkad mi se čini da je riječ o ponavljanju 1990. sa svim njezinim zamkama. Vi ste i sad govorili kako su pojedine teme problematične i u slovenskom i u hrvatskom društvu i 35 godina nakon krvavo izborene samostalnosti i neovisnosti. Svjedoci smo čestih parola okrenimo se budućnosti, no kako ste i sami naveli u razgovoru za Vijenac, svaki otkriveni grob svjedoči koliko smo mali i neupućeni pred okrutnom poviješću. Kako se vi osobno nosite s tvrdnjama poricatelja zločina o revizionizmu? Ili evo da vas pitam još, kako da politike u koje vlada i njezine komisije neće skakati usta jedna drugoj, odnosno da će se poštivati ugovori s izvođačima radova za koje ističete da su uglavnom kasneći jesenski kada je najzahtjevnije istraživanje, jel?
1: Evo, to su takve prepreke. Recimo, kako bi recimo ova vlada koja je bila posljednjim 3-4 godina, ova nije ni jednom usvojila program komisije, vladne komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta. Znači, izvršna vlast ustanovila je komisiju da radimo na ekshumacijam, na terenskim istraživanjem, a ne usvoji program te komisije. Znači, kako da kažem, recimo, lijevo orijentisane vlade, kod takvih je treba dva koraka naprijed, pa jedan korak nazad, pa dva koraka opet nazad. Znači, izvršna vlast trebala da daje osnove na kojima struka može da radi, a ne da se pravi prepreke. Sami ste kazali ono što sam ja spominjem, da se da se nekog arheolozima da zadaća da u oktobru naprave nešto, ali imaju rok samo jedan mjesec. I to svake godine, umjesto da se počne u januaru i da se onda nešto napravi, kasne sve to stvari. I znam da se namensko to stvari kasne. Evo, ali zato da ne zaboravim. Ja se nadam, jer su sad došli neki razgovori u vezi sa zajedničkim radovima slovenačkih i hrvatskih istraživačkih organa, da ćemo ovom proljeću početi stvarno zajedno da radimo. I prva stvar koju smo već usaglasili, ja se nadam da ćemo moći za 2-3-4 mjeseca da dati nekakve rezultate. Da idemo u Crn grob, gdje znamo gdje su pogubljeni srodnici visokih časnika vlade Nezavisne države Hrvatske, i da tamo, pošto tamo imamo već 3 potvrđene grobove, da ekshumiramo ove žrtve, da još pronađemo sa vašom grupom istraživača koji imaju psa kadavre, da skupa pronađemo još 2 lokaliteta i da počnemo zajedno da radimo. Jer znate, do sada je bilo, evo da otvoreno kažem, pošto su vrlo mala financijska sredstva ili logistička sredstva, mi najprije istražimo ono da gdje na osnovu izvora smo sigurni da su tamo slovenačke žrtve. Znate da je to recimo nekako prvi prioritet. Ali još uvijek, ali kad pravimo terenske radove, znači da istražimo da li je uopšte tamo grobište ili ne, tamo ne pravimo nikakve razlike. Ali onda se nam dogodi da idemo sa ekshumacijom, a onda nađemo predmete koji pripadaju hrvatskim oružanim snagama NDH i naravno ustanovimo da su glasine koje su bile, ko tamo leži, bile naopake, da su bile možda sa namjerno ili nenamjerno dane ljudske glasine ko tamo leži, koji je tamo zakapan i zato imamo možda za sada ovakav broj hrvatskih istraživenih grobišta. Ali ako bi išli zajedno, onda bi bio nekakav putokaz da država i Slovenačka i Hrvatska ima snage, ima i volju i da zajedničko napravimo nekakve istraživačke radove. I ono što se još sada bilo dogovoreno u prošlom ljetu je da će država Hrvatska preuzeti posmrtne ostatke iz ovih grobova gdje su samo znači gdje nema miješanih nacionaliteta, nego gdje na osnovu predmeta i drugih izvora znamo da su samo hrvatske žrtve. I već su pripremene ovih kosturi žrtava koji su privremeno bili sklonjeni u kosturnici na Mariborskom groblju Dobrava, da ih Hrvatska preuzme. Ali kao što znam, na Hrvatskoj je problem isto tako da se traži još neko zemljište, nekakav lokalitet gdje će sve ove žrtve iz prikrivenih grobišta bile pijetetski položene ovom posljednjom kraju počitka.
0: Pri kraju razgovora s Mitjom Ferencom spomenuo bih i pogovor doktora Robina Harrisa, koji je više puta tematizirao i slovensku, osobito hrvatsku šutnju u propuštanju kažnjavanja komunističkih zločinaca i to što smo pričali o povjerenstvu koje se dva put sastalo do 2025. onda dva put u 2025. Gospodine Ferenc, s obzirom da je na hrbatu zapisano knjiga 1 Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, koju ste napravili, ponovit ćemo i to u suautorstvu s arheologom Urošom Koširem, je li dogovorena druga knjiga ili dopunjeno izdanje? Evo, znam da je dug proces, no svaki podatak doima se dragocjenim i za nadopunu, kao i ovaj putokaz kojim smo počeli.
1: Ja se nadam da će na svakih par godina biti ili dopunjeno izdanje, ali pošto je već ovo 735 stranica, ja mislim da će doći do, kao što smo se dogovarali, doći do druge knjige, jer nadam se, ako bi išli takvim putem kao je bio od 2016. 17. i 18. godine, onda bi vrlo brzo je rješavali i stvari sa ekshumacijom, interesnim istraživanjem, i rezultati bi bili takvi. Jer ono što je u ovim trim godinama kad se stvarno mogli da se je radilo, je veći dio u ovoj knjizi. Tako da znači neki indici su ali uvijek je sve to ovisi od mogućnosti koje nam izvršna vlast daje ili skrati. Tako da ja se nadam pozitivnom odjeku ove knjige. I ja znam da je bio vrlo pozitivan odjek i u Sloveniji, i u Sloveniji se sad pitaju kako je mogla školska knjiga Zagreb da napravi ovak projekat, a mi u Sloveniji za slovenačke grobove nemamo. Znači, u tome je sad Hrvatska prednjačila da je napravila neku mogućnost da ljudima pokaže na koji način smo se součavali sa ovim humanitarnim problemom koji su nam priješnje generacije ustavile, i da je školska knjiga ustanovila da je to za hrvatsku javnost od takvog važnog posla da informira, da pokaže na koji se način Slovenija i slovenački stručnjaci sa time bavili, ali sad je na stvari da zajedno napravimo još puno toga.
0: Uz zahvalu na gostovanju doktoru Miti Ferencu, reći ću da sam svjestan da smo mogli o svakom od četiri skupine, a to su krške provalije, rudarska okna i skloništa, protutenkovski i streljački rovi te obične jame koje su se morali pokopati za pogubljenja, o svakoj od tih skupina smo mogli posvetiti jednu emisiju, kao što smo mogli samo teznom, odnosno izgradnje Mariborske autoceste s 1179 pronađenim tijelom u samo 70 metara širine te Kočevskim rogom sa 3450 ubijenih, što je svjetski raritet u Kraškoj špilji. Evo, toliko tema, puno vam zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme za treći program Hrvatskog radija.
1: Hvala i vama na pozivu i da smo mogli da razgovaramo u ovoj teškoj temi, ali i o teškim temama trebamo razgovarati otvoreno, tako da otvorimo nekim ljudima i očiju i da ovi civilizacijski pijetetski radovi se nastavljaju.
0: Emisiju je tonski oblikovao Jurica Novosel, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Do slušanja.

dijela, jedno Marka Ružđaka i drugo Milka Kelemena. Na početku A3 za puhački trio Marka Ružđaka. Nastupa zagrebački puhački trio, Žarko Perišić fagot, Domagoj Pavlović klarinet i Dario Golčić oboa.

U izvedbi zagrebačkog puhačkog trija, koji čine Žarko Perišić fagot, Domagoj Pavlović klarinet i Dario Golčić oboa, slušali smo atre za puhački trio Marka Ružđaka. U drugom dijelu emisije poslušajmo dijelo Milka Kelemena Oral. U izvedbi trija Orlando, Tonko Ninić violina, Andre Petrač violončelo i Vladimir Krpan klavir.

U današnjoj emisiji Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečaška-Lebote slušamo pijanističke izvedbe Radua Lupua. Najprije ga slušamo u izvedbi Rapsodije za klaviru H-molu opus 79 broj 1 Johannesa Brahmsa.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku današnjega glazbenog kolaža urednice Marije Matijević. Na početku slušamo varijacije Zdenka Leoša Janačeka. Za klavirom je Rudolf Firkušnji.

Slušali smo Adagio i Allegro za rog i klavir u As-duru, opus 70 Roberta Schumana. Nastupili su kornist Marcello Rota i pianist Daniel Levi. Ottorino Respighi, Adagio s variacijama za violončelo i klavir u B-duru, Aleksej Skavronski, klavir, i David Grigorijan, violončelo.

U izvedbi klarinetistice Celeste Zevald i pijanista Davida Kojkena slušali smo Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona. Za kraj današnjega glazbenog kolaža Azulejos Isaka Albenica, za klavirom Alicia de la Rocha.

U izvedbi Alicije de la Roche slušali smo Azulejos Isaka Albenica. I tom ćemo izvedbom završiti današnji glazbeni kolaž. Emisiju je uredila Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Jedan običan incident Džafara Panahija i Bugonija Jorgosa Lantimosa. Džafar Panahi jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih iranskih sineasta. Osvojio je glavne nagrade na sva tri najprestižnija filmska festivala. Zlatnu palmu u Kanu, Zlatnog lava u Veneciji i Zlatnog medvjeda u Berlinu, kao tek četvrti autor u povijesti svjetske kinematografije kojem je to uspjelo, nakon Henri Georges Clouzot, Michelangelo Antonionija i Roberta Altmana. Za razliku od trojice spomenutih velikana, Panahi je preferiran i iz izvanfilmskih, to jest političkih razloga. Disident je iranskog islamističkog režima i zbog toga mu je zapadnjačka kritika dodatno blagonaklona. Film za koji je dobio ovogodišnju Zlatnu palmu, Jedan običan incident, protekle je dva mjeseca bio na repertoaru naših kina i riječ je vjerojatno politički najizravnije kritičkom filmu dosadašnjeg Panahijeva opusa. Osnovni motiv propitivanja moralnosti osvete mučitelju od strane žrtava preuzet je iz drame smrti djevojka Ariela Dorfmana, odnosno njezine istoimene filmske adaptacije u redateljskoj izvedbi Romana Polanskog, a mogu se pronaći i drugi utjecaji. Jedan običan

s kojim je služio zatvorsku kaznu. To je misao vodilja koja se proteže i propituje u najnovijem filmu iranskog redatelja Džafara Panahija Jedan običan incident, koji je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu nagrađen Zlatnom palmom. Može li dobar čovjek biti i krvnik, te može li krvnik biti i dobar čovjek? Panahi je savršena osoba da pita takvo pitanje u kontekstu svoje države. Tema diskriminacije i ugnjetavanja od strane sistema prožima gotovo sve njegove filmove. A od samih početaka autorskog rada na filmu zaobilazio je pravila, što je navika s kojom je nastavio kroz cijelu svoju karijeru. Njegovi prvi uraci bavili su se djecom i njihovom nevinošću u ponekad hladnom svijetu. Nastavio je s izrazitim interesom za status žena u iranskom društvu, da bi kameru okrenuo prema sebi i bavio se vladinom represijom nad umjetnicima poput sebe kroz takozvanu dokufikciju. Lista izvrsnih i nagrađivanih filmova podjednako je dugačka kao i lista filmova koje je snimio bez dozvole i koji su bili zabranjeni u Iranu. Samo najbitnije nagrade su mnogobrojne. Na festivalu u Berlinu dva puta je osvojio Srebrnog medvjeda za filmove Offside, velika nagrada žirija, i Navučena zavjesa, najbolji scenarij, te Zlatnog medvjeda za film Taksi. Na Venecijanskom festivalu osvojio je Zlatnog glava za film Krug, te specijalnu nagradu žirija za film Nema medvjeda. S Kanom ima dužu povijest jer je tamo osvojio svoju prvu nagradu, Zlatnu kameru, debitantskim dugometražnim filmom Bijeli balon 1995. godine, a kasnijih godina osvojio je i nagradu žirija u uglednom programu Izvjestan pogled za film Grimizno zlato, snimljen prema scenariju velikog iranskog cineasta Abasa Kiarostamija, potom nagradu za najbolji scenarij za film Tri lica, te naposljetku spomenutu Zlatnu palmu za svoj najnoviji film, čime je postao jedan od samo četiri redatelja koji su uspjeli osvojiti glavnu nagradu na sva tri najveća filmska festivala. Prethodna trojica su Henri-Georges Clouzot, Michelangelo Antonioni i Robert Altman. Jedan obični incident prati Vahida, glumi ga Vahid Mobaseri, koji uoči sestrinog vjenčanja na basa na tamničara Ekbala, koji ga je mučio za vrijeme njegove zatvorske kazne. Iako mu nikad nije vidio lice, izrazito jasno se sjeća škripa njegove umjetne noge. Zbog Ekbala saznajemo pogrdno ga zovu Vrč i trpi ogromne bolove u leđima, zbog kojih se često drži za bubreg, što mu daje izgled po kojemu je dobio nadimak. Impulzivno donosi odluku da ga otme i zakopa živog, ali oteti čovjek ga natjera da posumnja u sebe. Tvrdi da on nije čovjek kojeg Vahid traži, da je nogu izgubio nedavno, što se vidi po svježim ožiljcima na njegovom bedru. Kako bi potvrdio njegov identitet, Vahid ga vozi od čovjeka do čovjeka s kojima je bio u zatvoru, kako bi našao nekoga tko ga može identificirati. Knjižar Salar, autor uvodnog citata, odbija se umiješati. Što se njega tiče, identitet otetog čovjeka nije bitan. Ako ga Vahid ubije, on pokapa vlastite ideale i takva osveta ga ne zanima. Ipak upućuje ga na Šivu koja mu možda može pomoći. Susret sa Šivom dodaje komični element tmurnoj priči. U trenutku kada je Vahid nalazi, ona fotografira Goli i Alija uoči njihova vjenčanja. Goli je također jedna od zatvorenica koje su trpjele Ekbarova mučenja, te munjevito zahtjeva da ga vidi i identificira. Zbog nježnog lica glumice Hadis Pakbaten i vjenčanice u kojoj se nalazi tijekom cijelog filma, Goli se ponekad čini kao da je lik iz crtića koji stisnutim pesnicama pokušava odalamiti veliku zvijer, dok ju ostali smiruju. Situacija je ozbiljna, ali Panahi kao redatelj zna da gledatelja ne smije potpuno deprimirati, pogotovo ne relativno rano u filmu. Sada već četvero osvetnika, zajedno s Ekbalom strpanim u kutiju za alat u kombiju, kreće prema petom potencijalnom svjedoku koji bi mogao identificirati Ekbala. To je Hamid, Šivin bivši partner, kojeg je Ekbal tjerao da pipa njegovu zdravu nogu, kao i onu koju je izgubio u službi vlasti. Hamid je uvjeren da je oteti baš Ekbal zvani proteza i šokira ga što su ostali toliko zapeli u moraliziranju. On je voljan djelovati i osvetiti se onome koji osvetu zaslužuje. Znam da su oni koji su nas trebali osloboditi ubijali našu mladež, skrivajući se iza molitve, objašnjava. Da bi propitivanje ove skupine učinio zanimljivim i kako se film ne bi pretvorio u propovjed protiv iranskog režima, Panahi nenametljivo i uz zavidnu dozu humora prikazuje kako korupcija koja je krenula s vrha prožima sve društvene slojeve. Panahi također ismijava

0: licemjerstvo teokratskog sustava. To je najočitije kod nekih službenika, koji i kada svjedoče nedoličnim ponašanjima osvetničke skupine, rado to ignoriraju za poneki poklon, to jest mito. Problem ne stvara ni manjak gotovine, jer se mito može isplatiti i kreditnom karticom. Ali Panahi, koji je i autor scenarija, ne štedi ni svoje likove. Lik mladoženja Alija nameti je Hamida zbog svojeg očito visokog financijskog statusa. Dok je Vahid služio kaznu jer je prosvjedovao protiv neisplaćenih plaća, Alijev otac je mešetario po burzi, što mu je donijelo veliko bogatstvo. Takva poslovna strategija prepoznatljiva je mnogima daleko izvan Irana. Kako vrijeme odmiče, jedan po jedan član osvetničke skupine otpada. I na Vahidu i Šivi je da napokon odluče što će učiniti s otetim Ekbalom. Iako je Hamid jednoznačno potvrdio njegov identitet, a na posljedku i Ekbal je sam u naletu bijesa priznao da bi dao život za vladajući režim, Vahid i Šiva ipak ne mogu učiniti posljednji korak. Panahi filmom jedan običan incident nadilazi svoje nedavne doku-fiktivne eksperimente. Njegov scenarij je bridak, promišljen, jednostavan i stoga dubok. Scenom kopanja groba u pustinji i bojama koje likove okružuju, podsjeća na svog mentora Abasa Kiarostamija i njegovo remek djelo Okus trešnje. Nadalje, izričito u scenariju spominje Beckettovu apsurdističku dramu U očekivanju Godoa i aludira na nju tako što dvoje likova posjeda ispod osušenog drva u pustinji. S oba ova dijela, jedan običan incident dijeli spriječenost svojih likova da nastave sa životom na način na koji su živjeli do tada, kao i nemogućnost da djeluju kako bi svoj život promijenili. Iz toga se lako izvodi paralela sa životom u teokratskoj vlasti u Iranu. Nemogućnost da se pomakne s mjesta, bez nade za napretkom ili promjenom. I ono najgore, život s beskrajnom nepravdom, koja od pojedinca otkida komadiće sebe sve do pucanja. U ovoj priči jedino je Salar uspješno završio s tim teškim poglavljem života, i to kroz duhovnost i književnost. Nije on slučajno okružen knjigama, već one predstavljaju mjesto u kojem nalazi utjehu i razrješenje. Ispod Beketovskog drveta odvija se i najzanimljivija prepirka između dvoje bivših partnera. Hamid je odlučan da se Ekbal i njemu slični mogu i moraju smaknuti, kako bi napravili mjesta za pravedniji sustav. Šiva se ne slaže. Problem nije u pojedincu. Pomiješao si agenta koji se povinuje zapovjedima i sustav, inzistira. Ovo je dilema koju kroz film Panahi pokušava razriješiti, ili čak dvojakost koju pokušava dokazati, da je sustav kriv za ponašanje pojedinca, dok su pojedinci krivi za funkcionalnost sustava. Brutalni sustav ne bi mogao funkcionirati bez onih krvožednih kojima odgovara koristiti moć koju im sustav omogućuje. Zanimljiv je i način na koji Panahi predstavlja Ekbala. Njegova priča i jest jedan taj običan incident kojim film započinje. Na brežuljcima iznad Teherana on se u mraku sa ženom i kćeri vozi u autu i sluša muziku. Mogu je glasno odvrnuti na veselje njihove kćeri, jer oko njih nema susjeda da ih za to prijave. U vožnji Ekbal slučajno udara psa, čime rastužuje i razočarava svoju kćer. Koliko bi kći bila tek razočarana, da zna za kakve gadosti je sposoban njezin otac. Panahi Ekbala na početku i na kraju obasjava crvenim svjetlima stražnjeg dijela automobila. Dok sklanja psa s puta, ova svjetla simboliziraju tragičnu situaciju pogibije životinje. Ekbal se u auto vraća tužan i potresen, te pomalo posramljen razočaranjem svoje kćeri. Na kraju filma crveno svjetlo ga obasjava dok bijesno prijeti da će Vahida i Šivu uništiti, ako su mu naudili ženi, kao i dok daje obećanja kako će na cijeli incident zaboraviti ako ga oslobode. Šiva i Vahid nemaju drugog izbora, ne zbog straha ili zbog Ekbalovih prijetnji, već zbog toga kakve su osobe. Oni moraju dopustiti tračak nade da Ekbal može biti čovjek od riječi i čovjek koji prašta. Posljednja scena filma užasavajući je završetak. Jezom koju izaziva evocira rasplet hvaljenog filma Denis Villeneuve, Moja majka, čija se radnja djelomično odvija na Bliskom istoku. Ali ni na samom kraju redatelj ne daje svoj sud, već zaključak ostavlja gledateljevoj mašti, iako će se rijetko koji gledatelj nakon svega viđenog ponadati da se radi o sretnom završetku. Džafar Panahi filmom Jedan običan incident doseže vrhunac svojega stvaranja, kulminaciju više od 30 godina rada na filmu. Jedan običan incident vodi nas kroz radnju uz neprestano prodiranje komedije, koja je rezultat nelogičnosti i licemjerstva prisutnih u iranskom društvu. Ako je čovjek iz tog društva, kao ni gledatelj, ne bi mogao preživjeti bez doze humora. Kroz komične situacije Panahi neizostavno provlači svoj sud i analizu iranskog društva i vlasti, ali zahvaljujući promišljenoj, uvjerljivoj radnji, čak i u njezinim ekstremima, stvara jedno ispunjavajuće, cjelovito remek djelo.
1: Inaugurator i najistaknutiji autor takozvanog grčkog čudnog vala, Jorgos Lantimos, već dugo snima anglofone filmove i s njima postiže velike uspjehe. Zadnjih nekoliko godina svi njegovi filmovi imaju Emu Stone, po svemu sudeći autorovu muzu u glavnoj ulozi, pa je tako i s novim Lantimosovim ostvarenjem Bugonija. Kao i u prošlom redateljevom uratku, Omnibusu Kinds of Kindness, partner Emme Stone u Bugoniji je Jesse Plemons i ponovo je njihova međuigra briljantna. Čak se iz prethodnog filma ponavlja motiv sumnje lika koji igra Plemons u identitet lika koji tumači Stone, iako ovaj put Lantimos nije radio prema izvornom scenariju, nego se radio o remake-u južnokorejskog filma Spasite zeleni planet autora Junhwana Junga. Sam Jung trebao je režirati anglofoni prepravak svog ostvarenja, ali bio je spriječen zbog zdravstvenih razloga, pa je projekt ponuđen Lantimosu koji ga je prihvatio, ali prilagodivši ga vlastitom senzibilitetu. Naš kritičar Marko Stojiljković nije naročito sklon autorskom svijetu Jorgosa Lantimosa, pa ni njegov novi film nije izuzetak, ali to nipošto ne znači da je riječ o dijelu koje ne zavređuje pažnju. Poslušajmo tekst.
2: Na početku svoje karijere, grčki cineast Jorgos Lantimos profilirao se ne samo kao udarna igla takozvanog grčkog čudnog vala, već i kao filmski stvaratelj s antropološkim ambicijama, kao onaj tko je zainteresiran studirati ljudsku prirodu. Lantimos je u tu svrhu uspostavio svojevrsnu poetiku i estetiku. Njegovi kadrovi su po pravilu dugi i snimljeni s fiksirane pozicije, paleta boja je svjetla, ali i hladna, čime podsjeća na laboratorijske uvjete, dok je gluma u skladu s time namjerno robotizirana. Lantimos je također pokazao sklonost ka snažnim počecima, ali zato slabim završecima svojih filmova, u čemu krivicu dijeli s tadašnjim scenaristom Eftimisom Filipovom, s kojim je nastavio suradnju i kada je izašao iz okvira Grčke u globalnu kinematografiju. Ikonični Očnjak iz 2009. završen je naglo. Alpe 2011. su se raspale nakon ekspozicije, a nakon obećavajuće prve polovice Jastoga 2015. uslijedila je razočaravajuća druga, zasnovana na banalnoj poanti o nedostatku pravde u revolucionarnim gibanjima koja bi postala žrtva vlastite rigidnosti. Ubojstvo Svetog Jelena 2017. patilo je pak od suprotnog problema. Za udarni kraj trebalo je izdržati predugu, repetitivnu ekspoziciju koja je zauzela 3/4 filma. Uslijedio je Lantimosov najkonvencionalniji, klasično strukturirani, ali izvedbeno najigriviji, pa na koncu i najsolidniji film Miljenica 2018. Razlog tomu je mogla biti promjena scenarista. Pera su se dohvatili Deborah Davis i Tony McNamara. Priča je došla iz povijesnih izvora, a absurdizam je zamijenio potrebu za velikom poantom. Nakon pandemije, Lantimos je upao u svojevrsnu hiperprodukciju, pa je u periodu od 2023. do 2025. godine izbacio 3 filma, godinu za godinom. Najprije ponovio suradnju s McNamarom i polučio Uboga stvorenja, režijski razigranu neogotičku parabolu koja bi bila efektnija da nam u njoj Lantimos nije otkrivao toplu vodu u smislu socijalizma i feminizma. Unatoč nedostacima, film je odlično prošao kod kritike, festivalskih žirija i institucija koje dijele važne nagrade, pa se tako okitio s 4 Oscara. Za glavnu glumicu Emma Stone i u tehničkim kategorijama šminke, scenografije i kostima. Uz još 7 nominacija, 5 nagrada BAFTA, uz još 6 nominacija, te s 2 Zlatna globusa, uz još 5 nominacija, a kampanju je započeo s osvojenim Zlatnim lavom u Veneciji. Nakon toga uslijedila je Kinds of Kindness, gdje se na mjesto scenarista vratio Filipovu, da bi gotovo na silu postavio bizarni omnibus sastavljen od 3 priče, čiji je najveći adut glumačka postavka, koja se u različitim pričama ponavlja.
3: Međusobno nepovezane priče skupa su ostavljale dojam moderniziranih epizoda serija Zona sumraka ili Black Mirror, ali s manje uspjelim poantama. Čak se ni glumci iz prve hollywoodske lige, Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe i Margaret Qualley, nisu uspjeli u potpunosti razigrati, budući da su imali posla s mnoštvom nikada dovoljno razvijenih likova. Ove godine dobili smo treći Lantimosov film u nizu, opet s Emma Stone u jednoj od nosećih uloga. Ovog puta Lantimos po prvi put surađuje sa scenaristom Willom Tracyjem. Potonji je prije toga napisao scenarij za nedokuhanu satiru Meni iz 2022. godine. I po prvi puta radi remake postojećeg filma. U pitanju je uradak Spasite zeleni planet, Djanga Junhuana. Također prvi puta radi s hollywoodskim proračunom, premda nije baš najjasnije na što bi se moglo utrošiti preko 40 milijuna dolara u filmu s ograničenim brojem likova i lokacija. Međutim, Bugonija, film je ime dobio po antičkom mediteranskom vjerovanju da pčele spontano nastaju iz trulog mesa uginulih životinja, partikularno volova. Na svom značenskom nivou po prvi puta signalizira da je Lantimos prešao granicu antropologije, satira ili apsurda i završio na teritoriju nepatvorene mizantropije. Teddy, igra ga Jesse Plemons, i Donnie, debitant Aidan Delbes, bratići su koji žive zajedno u oronuloj farmerskoj kući i pripremaju se na veliki pothvat. Teddy je očito vođa, a Donnie podređeni, što vidimo iz toga da ga za namjeravanu akciju Teddy trenira i instruira, a inače se on zapravo brine o njemu. Teddy i Donnie također indoktrinira da oni nisu kao mi, da s njima treba biti oprezan jer su fizički spremni, inteligentni i nije ih lako uhvatiti i slomiti. Oni također uništavaju naš planet i odgovorni su za nestanak pčela, što Teddy posebno pogađa, budući da se bavi proizvodnjom meda. Dok dvojica ne baš fizički spremnih muškaraca treniraju i nabavljaju opremu za akciju, a vrhunac priprema im je ritualna kemijska kastracija radi potpune posvećenosti cilju, u montažnim sekvencama upoznajemo njihovu metu, koja također trenira. Trči na pokretnoj traci s maskom s kisikom na licu, vježba borilačke vještine i uzima vitamine i suplemente. Ona je Michelle, Emma Stone, generalna direktorica farmaceutskog konglomerata koja se sprema uvesti nove, ponešto relaksiranije smjernice svojim zaposlenicima, dok na licu nosi službeni osmijeh broj 5 i izdaje kontradiktorne komande. Obučeni u šuškave trenirke, sjajno srebrne boje i s papirnatim maskama na licima, Teddy i Donnie uspijevaju je oteti nakon očekivanih peripetija, ošamutiti ju, obrijati joj glavu da ne bi pomoću kose komunicirala sa svojima, namazati ju antihistaminskom kremom i zatočiti ju u podrumu kuće. Teddy, koji s Michelle ima povijest odnosa, budući da je njegova majka Sandy, Alicia Silverstone, testirani subjekt u jednom od kompanijenih programa, ima 3 dana, do noći pomračenja mjeseca, kako bi preko nje dogovorio audijenciju s njenim nadređenima, na kojoj bi bila utvrđena pravila njihovog povlačenja sa zemlje. U Teddyjevoj glavi, naime, Michelle je izvanzemaljka iz galaksije Andromeda, a njeni eksploatiraju naš planet i ubijaju pčele. Slijede seanse saslušavanja i nadmudrivanja prekinute crno-bijelim flashback epizodama, u kojima vidimo korijene Teddyjevog zavjeraškog svjetonazora. Michelle mu se pokušava suprotstaviti racionalnim i znanstvenim diskursom, izrečenim, usporenim, ravnim, pokroviteljskim tonom, na što on očekivano ne reagira najbolje, pa joj ne preostaje ništa drugo nego da upotrebljava lukavstvo. Međutim, posjed znanca, policajca koji je Teddyju prouzročio nikad specificiranu dramu u djetinjstvu i Donnijevo samoubojstvo pod pritiskom na straži, dovode do preokreta i otkrića koje smo mogli pretpostaviti makar s polovičnom šansom. Više nego bilo koji Lantimosov film do sada, Bugonija je ostvarenje o sadašnjem trenutku u vremenu, obilježenom rovovskim kulturnim ratovima između dvije strane koje možemo definirati kroz kontraste kao elite i mase. U relativno uskom i atipičnom formatu slike 3:2, snimljenom analogno na 35 mm filmsku vrpcu, direktor fotografije Robbie Ryan precizno hvata kontraste koje su Lantimos i scenarist Tracy zamislili kao svojevrsne kodove. Tako Michelle živi u modernoj, dobro osvjetljenoj i hladnoj vili, radi u istoj takvoj zgradi i govori korporativnim novogovorom, u koji se pomodno ubacuju i ponavljaju riječi kojima tu možda nije mjesto, ali su u trendu i na njih treba staviti akcent. S druge strane, Teddy i Donny žive u slabo osvjetljenoj kući, kojom dominiraju topli, žuto-smeđi tonovi i govore narodskim jezikom. Za Teddy-a, Michelle bi sve i da nije andromeđanka, svejedno bila strano tijelo, kapitalist, eksploatator, onaj drugi. Teddy je pak teoretičar urote, ali za sebe kaže da je prošao sve političke spektre i političke alternative u njima, od tvrde desnice preko alternativnog centra do ljevice i marksizma, da bi konačno svog krivca našao izvan zemlje i ljudskog društva. U tom čitanju možemo pretpostaviti da je stvarni aktualni pokret MAGA, kratica za Make America Great Again, samo jedna od mogućih artikulacija nezadovoljstva američke i globalne radničke klase, prije svega njenih bijelih i muških predstavnika, koje su samljale nove tehnologije, spekulacije i korporativne igrarije elite. Igrarije u kojima se inkluzijom, diverzitetom i hinjenom empatijom maskira pohlepa i potreba za smanjenje troškova radi povećanja zarade. Možda su to i vječiti trendovi klasne borbe, izvorište svake revolucije i društvenog prevrata, ali oni su posebno vidljivi u sadašnjem trenutku. Činjenicu da napetost ne jenjava možemo osjetiti i kroz glazbu Jerskina Fendrixa, posebno kroz crescendo pred kraj, a glazbu je kompozitor navodno sastavio bez uvida u snimljeni materijal, pa čak i scenarij, već samo na osnovu nekoliko ključnih pojmova koje mu je Lantimos povjerio. Bugonija je na nivou samog zapleta prilično vjeran remake južnokorejskog izvornika, ali je ton koji Tracy i Lantimos biraju drugačiji. Oni ne staju na stranu ni jednog od protagonista u sukobu, već demonstriraju prijezir za obje zaračene strane. U takvoj postavci, do samog kraja kojim nam izmiču tlo pod nogama, Bugonija bi najbolje funkcionirala kao kratki ili srednjometražni film, epizoda serije ili jedna od priča u omnibusu. Ovako se suviše vremena troši na specifikaciju umjesto na stvarni razvoj lika Teddy-a, jer on svejedno ostaje arhetip, dok njegov odnos s majkom i pretpostavljena trauma iz djetinjstva više služe kao zadirkivanje gledatelja nego za senzibilizaciju istog. Emma Stone i Jesse Plemons izrazito su sposobni glumci i uživanje je gledati ih u verbalnom sparingu, što su Lantimos i Ryan pojačali sugestivnim kutovima snimanja tih razmjena. Teddy je prikazan iz donjeg rakursa, kao krupno i prijeteće prisustvo, a Michelle, suprotno, iz gornjega, tako da Emma Stone, obrijane glave, podsjeća na Ivanu Orleansku u filmskim čitanjima, naročito u onom najpoznatijem, Dreyerovom iz 1928. godine. S druge strane, izbor debitanta, Aidana Delbisa, za ulogu Donija upitan je s etičke strane, iako je na izvedbenom planu fantastičan. Dvije stvari su tu povezane. Glumac s dijagnozom spektra autizma ili nekog oblika anksioznog poremećaja igra lik sa sličnom ili istom dijagnozom, ali je upitno radi li se tu o eksploataciji glumčevog stanja. Nameće se tako dilema, izuzima li Lantimos sebe od osude koju dijeli cijelom čovječanstvu kojem nema spasa od vlastite gadosti, agresije i impulsa za uništenjem. Ili pak tu osudu i sam sebi lijepi. To je možda nova razina, ali na moralna pitanja te vrste od njega smo već navikli.
1: Današnji filmoskop bavio se filmovima Jedan običan incident Džafara Panahija i Bugonija Jorgosa Lantimosa. O jednom običnom incidentu pisala je Ramona Boban Vlahović, a o Bugoniji Marko Stojiljković. Njihove tekstove čitali su Šimun Miloš i Antonio Rašpolić. Tonska obrada Dalibor Piskrec. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, prosinac 2025.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo nastaviti sa slušanjem opere Toska i to drugi i treći čin remek djelo talijanskog skladatelja Giacomo Puccinija. Libreto su napisali Luigi Illica i Giuseppe Giacosa prema drami La Tosca Victoriena Sardua. Proizvedba je bila 14. siječnja 1900. godine u rimskom kazalištu Teatro Costanze. U drugom činu opere Toska, Barun Scarpia muči slikara Cavaradossija kako bi otkrio skriveni prostor bjegunca Angelotija. Očajna Toska odaje skrovište, a nakon važne vijesti o pobjedi, Cavaradossi bude osuđen. Scarpia nudi Toski slobodu za njenu ljubav, a ona pjeva ariju Visi d'arte, visi d'amore, te ga u samo obrani ubija nožem i ostavlja papir s križem na prsima. Glavni likovi su Floria Tosca, poznata pjevačica sopran, Mario Cavaradossi, slikar, Barun Scarpia, šef rimske policije, Cesare Angelotti, politički zatvorenik, sakristan, Spoletta, Schiarone, tamničar i pastirica. Radnja se odvija u Rimu 14. lipnja poslije podne, prvi čin, i navečer drugi čin, kao i rano jutro 15. lipnja, treći čin 1800. godine. Toska se temelji na priči o pjevačici Flori Toski, Italijanki koja je živjela na prijelazu iz 18. do 19. stoljeća. Radnja se odvija u razdoblju poslije Francuske revolucije kad je Italija bila pod vlašću Francuza. Napoleon Bonaparte organizirao je veći dio Italije u obliku skupa podložnih država. Floria Tosca bila je prema toj priči proslavljena operna pjevačica koja je bila zaljubljena u slikara Maria Cavaradossija, Bonapartistu. Njega je uhapsio rimski policijski zapovjednik Barun Scarpia, te je ucijenio Tosku i obećao je poštedjeti ga smrtne kazne ako Tosca pristane na noć s njim. Ulogu Florie Toske interpretirat će sopranistica Catherine Malfitano, ulogu slikara Maria Cavaradossija tenor Placido Domingo, ulogu Baruna Scarpia bariton Ruggero Raimondi, Cesare Angelotti interpretirat će bas Giacomo Prestia, sacristana bas Giorgio Gatti, Spolettu policijskog agenta tenor Mauro Bufoli, žandara Scherone bas Silvestro Samaritano i tamničara bas Franco Federici, pastiricu mezzosopranistica Simone Scatarci. Simfonijskim orkestrom i zborom talijanske radio televizije ravnat će maestro Zubin Mehta. Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, sada slijedi treći čin opere Toska. Pastir pjeva pjesmu, a zvona oglašavaju zoru. Cavaradossi piše oproštajno pismo Toski i pjeva slavnu ariju E luce van le stelle, i zvijezde su sjele, sjećajući se njihove ljubavi. Toska dolazi i donosi mu propusnicu, te mu objašnjava da će strijeljanje biti lažno i da mora glumiti smrt. Vojnici pucaju, a Toska hvali Marija kako je dobro odglumio. Kad vojnici odu, shvaća

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući drugi i treći čin opere Tosca, remek djelo talijanskog skladatelja Giacomo Puccinija. Cijenjeni slušatelji, sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Slušamo se za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Solo Tutti. Danas slušamo interpretacije nizozemskog violončelista Anera Bijlsme, jednog od pionira povijesno-obavještene interpretacije rane glazbe, predvodnika takozvane nizozemske barokne škole, koji je oživio bogat barokni repertoar za violončelo. Emisiju uređuje Gordana Krpan. Na početku sonata za violončelo i continuo u A-molu Antonija Vivaldija. Nastupit će Aner Bijlsma, violončelo, Hidemi Suzuki, violončelo i Jacques Aug, čembalo.

Bio je to koncert za violinu, violončelo, gudače i continuo u B-duru RV 547 Antonija Vivaldija. Nastupili su Jean Lamont, violina, Aner Bailsma, violončelo i Tafel Music Barok Orkestar, kojim je ravnala Jean Lamont. A sada 45. klavirski trio u S-duru Josefa Haydna. Nastupit će Robert Levin, hammer klavir, Vera Betz, violina i Aner Bailsma, violončelo.

0: Bio je to 45. klavirski trio u S-duru Josefa Haydna. Nastupili su Robert Levin, hammer klavir, Vera Betz, violina i Aner Balesma, violončelo. Toliko u ovoj emisiji Solo Tutti, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Roman Kairos njemačke književnice Jennie Erpenbeck progovara o nastanku i propasti ljubavi između studentice i sredovječnog pisca koja se događa u istočnom Berlinu neposredno prije pada Berlinskog zida. O tom dijelu koje je prevela Ana Nemec, a objavila Kuća Ljevak, piše Đurđa Knežević. Roman Dependansa kanadske autorice Rachel Kask bavi se životnim nemirima, egzistencijalnim zamršenostima, možda i takozvanom krizom srednjih godina, a inspiriran je epizodom iz života ni manje ni više nego slavnog engleskog pisca D.H. Lawrencea, koji je obilježio europsku književnost prvih desetljeća 20. stoljeća. Novi roman Rachel Kask, koji je prevela Vlatka Valentić, a objavila Kuća Vuković i Runjić, nije jednostavno interpretirati. Čućemo kako se Lada Čale Feldman suočila s tekstom kanadske autorice. Za početak o romanu Kairos, Jennie Erpenbeck, Đurđa Knežević.
3: Kad roman čini nekoliko vrlo velikih tema, pri čemu bi svaka od njih, zbog svoje kompleksnosti pa i kompliciranosti, mogla i sama biti izdvojena i napisana u nekom posebnom romanu, onda o spisateljskoj vještini autorice, jednako kao i o suverenosti nad temama, ovisi hoćemo li čitati loš ili dobar roman. Erpenbeck u romanu Kairos čini upravo to. Komplicirana i veoma mučna ljubavna priča okosnica je pripovijedanja u kontekstu krupnih događaja. Jedna država nestaje, DDR, i nova, ako već ne i baš posve nova država nastaje, a to je današnja Savezna Republika Njemačka. Kontekst čine još i dijelovi posvećeni specifično Berlinu, najvećim dijelom njegovu istočnom dijelu, te njemačka trauma vezana uz Drugi svjetski rat i razdoblje nacizma, što se u posljeratnoj njemačkoj literaturi gotovo podrazumijeva. Svi ti dijelovi čine skladnu cjelinu s besprijekornom logikom uzajamnosti i sudjelovanja, pri čemu nijedan dio nije dominantan. Bivanje mlade djevojke, 19-godišnjakinje, u tom svijetu, nit je koja ih povezuje. Autorica se pak pobrinula da iz te niti znalački i s literarnom majstorijom isprede gusto tkanje romana. Glavni lik romana, Katarina, susreće Hansa, oženjen je i stariji od njezina oca 10 godina i oni počinju strastvenu ljubavnu vezu. S početka sve izgleda gotovo kao kliše iz Ljubića, no postupno veza se za nju pretvara u psihološki teror manipulacije i kontrole, iz koje ona ne zna, ne može, pa onda i ne želi izaći. Okolnosti u kojima se

druga je nestanak države u kojoj je živjela relativno bezbrižno. Politički rasap DDR-a događa se sporo, potmulo, bez vidljivih potresa. To više mučno, baš kao i njezina intimna veza. Istodobno, iz rasapa nastaje nova, iznova ujedinjena država, koju Katarina ne poznaje i koja zbunjuje dvojakošću. U takvoj situaciji, kad se ruši stari, poznati, familijarni poredak, bez obzira na to koliko je loš i sistemski zao za njegove građanke i građane, tada nastaje razdoblje nesigurnosti, neizvjesnosti, problem nesnalaženja sa svime što tek ima nastati. Postavlja se pitanje kakvog će oblika i kakvo će ono buduće biti i kako se u to još uvijek nejasno i nedefinirano uklopiti. Univerzalan je to osjećaj kod velikih prevrata, kad se politička turbulencija prelama kroz svakidašnjicu pojedinki i pojedinaca, ali u dobroj mjeri i kroz intimne osjećaje i odnose. Nova država s jedne strane nudi oslobođenje, političko, uz dakako otvaranje prostora građanskih sloboda, no istodobno donosi i socijalnu nesigurnost. Naime, u novoj državi događa se masovno ukidanje radnih mjesta, dakako za onaj pripojeni istočni dio. Mučan je, upravo zastrašujući opis prozivanja po abecedi, nakon čega prozvani podiže telefonsku slušalicu, izgovara svoje ime i zatim ga neki glas obavještava je li otpušten ili nije. Autorica će si, nabrajajući masovna otpuštanja iz raznih službi, među ostalima i među stalnim slobodnjacima na radiju gdje je radio i Hans i gdje je i on, uz mnoge ostale, dobio otkaz, dopustiti i sarkazam napisavši: slobodni su sada svi. Također se zemlja otvara zapadnom konzumerizmu za koji istočni Njemac doduše ima interesa, ne zadugo, ali nema novca. Među inim potezima, promjenom DDR marke za novac nove države, dobivalo se pola njezine vrijednosti i tome slično. Frustrirajući paternalistički odnos bogatog zapada, društva obilja, prema siromašnom pripojenom dijelu, opisat će autorica među ostalim i riječima kako namirisani zapadni Berlinčani razgledavaju ulice nazvane po radničkom predsjedniku DDR-a Wilhelmu Piku, po bugarskom komunističkom vođi Dimitrovu, po socijalističkom premijeru Otu Grotevolu. Ta imena zapadnjacima ništa ne znače, dok će se Katarina u šetnji zapadnim Berlinom osjećati poput loše kopije ljudi koji ondje žive svoju svakidašnjicu, poput prevarantice. Istodobno, stara mjesta u istočnom Berlinu, kamo se izlazilo, kavane, restorani, nestaju. Ljubavna pak priča Katarine i Hansa također govori o neravnopravnom odnosu u paru, ali to nije, kako bi se očekivalo, zbog razlike u godinama. Katarina taj aspekt ni u jednom trenutku ne tematizira. Godine same za nju uopće nisu problem. On se nalazi na nekim drugim dimenzijama njihova odnosa. Naime, Hans je patološki manipulator, k tome teži punoj kontroli nad njezinim životom, u svakom trenutku i svakom detalju njezina djelovanja, osjećaja i mišljenja. Autorica će to opisati na sljedeći način. Sadašnjost je za njega imala smisla jedino kako bi je promatrao kao buduću prošlost koju može kontrolirati. On određuje uvjete njihove veze, oženjen je i neka ni to mijenjati. Slušaju glazbu, čitaju knjige, odlaze na mjesta koja on voli, docira joj, s vremenom uvodi u vezu i sadomazohistički odnos. On je taj koji tuče, to jest kažnjava je. Vidjet ćemo poslije i njegove razloge, motive, njegovu intimnu i javnu anamnezu. Katarina na to pristaje kako bi mu ugodila na račun vlastite nelagode. Na takav opis njihove veze površniji bi odmahnuli rukom i pitali se što je ona i dalje tražila u takvoj vezi. No Erpenbeck je previše inteligentna, dobra psihologinja, izvanredno osjetljiva na nijanse ljudskih osjećaja, svjesna okolnosti bivanja svojih likova, da bi upala u kliše prema kojem bi žrtva trebala samo odlučiti i istupiti iz nasilne veze. Autorica će naime pokazati svu mučninu ovisnosti koju dijabolična inteligencija može razviti u drugoj osobi, naročito ako je još poduprta erudicijom i osobnim šarmom. Uz dvostruki veo koji Katarini zastire svijest, zaljubljeno

0: i impresioniranost osobom privatno, ali i javnom slikom ugledne osobe književnika Hansa. Katarina je imala veoma male, ako i ikakve šanse da se iz toga izvuče. No svaki lik, glavni ili bilo koji drugorazredni ili periferni, gradi se i iz odnosa s drugim likovima, događajima, okolnostima, a slijedom pak njihovih interakcija događa se radnja. Erpenbeck u tom smislu ne dopušta improvizacije i slobodna učitavanja, pa će se u dobroj mjeri pozabaviti i Hansom. Postupak koji u najboljem smislu podsjeća na znamenito mjesto iz Middlemarcha, kad George Eliot na trenutak napušta mjesto nevidljive sveznajuće pripovjedačice pa piše: jednog jutra, nekoliko nedjelja nakon dolaska u Lowick, Doroteja, ali zašto uvijek Doroteja? Zar je njezino gledanje na taj brak jedino pravo? Zašto sam svoj interes i sve svoje razumijevanje obraćamo samo mladim ljudima, koji unatoč teškoćama ipak napreduju? Erpenbeckin postupak u osnovi je isti i ona će progovoriti o onom drugom u vezi. Naime, u Erpenbeck i Eliot riječ je o muškarcima koji su u vezi s puno mlađim ženama, oba u poznim godinama, a čiji su životi, kako se tijekom radnje postupno doznaje, a na kraju potvrđuje, jedna ogromna laž. Obje će junakinje, Doroteja i Katarina, na kraju shvatiti da su bile tek njihov odraz u ogledalu. Ako se kroz Katarinin život, razdoblje koje roman opisuje, reflektira nestanak države u kojoj je rođena i u kojoj je dotad živjela, Hansov život, odgovarajuće generacijskom pomaku, događa se pod sjenom njemačkih traumi Drugoga svjetskog rata. Od preseljenja s roditeljima iz Rige preko članstva u Hitlerovoj mladeži, Hitler Jugend, sve do tvrdokornog pristajanja uz totalitarni politički režim istočne Njemačke. Dvojako slike i odnosa koju dječak doživljava bitan su dio formativnog doba njegova odrastanja. Po doseljenju u Njemačku vlast im dodjeljuje nečiji već opremljeni stan u kojem on nasljeđuje drvenog konjića, koji bi u nekom budućem ratu moglo naslijediti neko drugo dijete. Istodobno gleda svakodnevno odvođenje Židova i vrlo je vjerojatno da se Hansova obitelj uselila u stan neke odvedene židovske obitelji. Svi ratovi do dana današnjeg, nažalost, vuku sa sobom te motive. Pratimo nadalje Hansov život uz oca, javnu osobu, koja isprva kao profesor djeluje kao ideolog nacizma, a nakon rata mirno je nastavio profesuru na sveučilištu. Privatno, taj će ugledni član svih društvenih sustava kažnjavati dječaka Hansa udarcima remenom, brojem udaraca koji odgovara težini prekršaja. Odrasli Hans slika je lijevog intelektualca universalis. Autorica kao da se pomalo sprda s konceptom muškarca kakvog nalazimo u liku Hansa. Angažiran, obrazovan, važan drugima, ponajviše sam sebi, pa se i rado pokazuje i dokazuje. Razmeće se erudicijom i stalno docira. To ide sve do prizemnosti i stereotipa. Tako Hans puno puši, podosta pije, na sve ima komentare i odgovore, pritom uglavnom navodeći važne mislioce, filozofe, književnike. Istodobno nije u stanju vidjeti vlastitog sebe. Na samom kraju romana vidjet ćemo možda i glavni razlog zbog kojeg tome i ne teži i od čega zapravo bježi. Umjesto samorefleksije, uspostavlja lik sebe koji bi htio da okolina vidi i pritom ljude iz okoline pretvara u svoja ogledala. U mnogobrojnim referencijama Erpenbeck se dotiče bolnog osvještavanja Njemaca o njihovim ratnim zločinima, pa će tako Hans u svoju bilježnicu zapisati: majko, zašto nam bacaju zemlju u oči? Kratka, no veoma pregnantna rečenica čini tragični luk između zločina i kajanja. Pitanje je to dvojako. Moglo ga je postaviti malo dijete dok je njemačka vojska masovno ukapala žive ljude kako bi osvojila životni prostor, Lebensraum, na istoku. Isto pak pitanje vrijedi i za posljeratnu generaciju, upućeno njihovim očevima. Pitanje koje se odnosi na šutnju o zločinima, lažima, prikrivanjima. Bacanje prašine u oči. Dotaknut će se autorica i nevoljkosti da se preuzme odgovornost. O tome ona kaže. U priznavanje krivnje nekako pripada riječ ja. No takvo ja nije se moglo kupiti ni u jednoj trgovačkoj ulici zapadnog svijeta. I još će pritom, pišući o nošenju s krivnjom, iznova upozoriti na neravnopravnost između dotadašnjih dviju država. Naime, Katarina će pregledavati Stazijeve arhive. Nakon pada DDR-a svaki je građanin novonastale države mogao pogledati dokumente koji se odnose na suradnike tajne službe i upitati se i zašto se razotkrivaju najdublji zakuci duše samo onih iz istočne polovice Njemačke. Zašto se nakon sloma nacizma to isto nije radilo u čitavoj Njemačkoj? Lako je zaključiti, Erpenbeck je izvrsna književnica. Suvereno vlada tekstom komplicirane strukture u kojem postiže posvemašnju integriranost jedne intimne pripovijesti sa svijetom i prostorom u kojem se događa, bez i najmanje sjenke neskladnosti. Upravo i baš na način kako to biva i izgleda u stvarnom životu. Tri su bitna razloga zbog kojih je to bila u stanju izvesti. Jedan je fina osjetljivost i poznavanje ljudske psihologije, drugi je, uz dakako solidno obrazovanje i informiranost, povezano sa svijetom i osobito, a to nam se čini jako važnim, dobro promišljeni i angažirani interes za stvarnost koja ju okružuje. I treći razlog dobrog pisanja jest ono što se ne može naučiti, to jest pripovjedački talent. Pažljivo, točno odabrane riječi, pedantna rečenica, lijepa slika i strast kazivanja, predočavanja. Takvo, tako reći, sveto trojstvo dobre literature nalazimo u romanu o životima koji stanu u skučeni, maleni prostor dviju kartonskih kutija osobnih dokumenata i memorabilija, koje Katarina na samom početku romana dobiva nakon smrti svojeg partnera. Erpenbeck je iz njih isprela veliko djelo njemačke i svjetske književnosti.
1: O romanu Dependansa Rachel Kask govori Lada Čale Feldman.
2: Od svih strategija kojima se suvremeni roman priključuje svjetloj modernističkoj tradiciji razgradnje romanesknih pretpostavki ili ako hoćete afirmacije, kako bi Virginia Woolf rekla, kanibalske prirode romana, sposobnosti nam je da proguta, probavi i u sebe ugradi sve ostale žanrove, najviše me privlači uspjela posudba dramskih kvaliteta. Rachel Kask sustavno se naime kao spisateljica nastoji oduprijeti prisilnoj linearnosti i gotovo nehotičnoj ideološkoj pristranosti priče. A uz Woolf je vežu ne samo srodne nelagode s romanesknim diskursom, pa niti samo težnja, kako ćemo vidjeti, registraciji epifanijskih trenutaka bivanja, nego i to što je sama jedna od najčitanijih i najcitiranijih suvremenih britanskih spisateljica, a i kontroverzna autorica okrutno demistifikacijski nastrojenih memoarističkih dijela, kao što su Posao za cijeli život, o tome kako se postaje majkom, i Naknadno o braku i rastavi, u kojima rafinirano razobličuje ključna mitska odredišta ženskog samoostvarivanja, ali i vlastite feminističke dvostruke standarde. Ni roman o kojemu ovom prilikom imam čast govoriti nije lišen priključka s dokumentarizmom, jer posrijedi je transpozicija memoarskog izvješća Lorenzo u Taosu, Mabel Dodge Lewin, mecenatkinje koja je svojedobno pozvala D.H. Lawrencea da posjeti njezinu umjetničku koloniju u spomenutom gradu u Novom Meksiku i tamo se oda, kako Lewin u knjizi kaže, divljem hodočašću. Lawrence je dakle drugi veliki modernist koji se upleće u intertekstno tkivo Dependanse, kao muška linija nasljeđa koju će Kask međutim itekako očuditi upravo s udarom sa ženskom pozicijom u odnosu na prilike i ishode književnog i svakog drugog umjetničkog stvaralaštva. Zbog toga je nezaobilazno upozoriti čitatelje da je izvorni naslov romana Second Place, dakle drugo mjesto, sintagma s brojnim mogućim ontološkim, ali i hijerarhijskim implikacijama, a onda i asocijacijama na drugi spol, slavni naslov Simone de Beauvoir i nešto manje slavnu žensku sudbinu. Dependanse, da se vratimo generičkim observacijama, neosporno roman. ali mekih ispovjednih rubova, što više epistolarnog okvira, kao i knjiga od koje polazi, pa profitira od svih intimističkih prodora i subjektivnih perspektiva koje epistolarna forma omogućuje, a da nas istodobno, kako nagovijestih, primarno smješta u gotovo rasinovski tjeskobnu, dramsku situaciju. Naslov utoliko u svojem doslovnom značenju primarno sugerira mjesto radnje, brisano poprište drame na obali Močvare, točnije kolibe u kojoj će na poziv fikcijske junakinje M neko vrijeme provesti veliki slikar L, u čije se slike M svojedobno zagledala na nekoj izložbi u Parizu, baš u trenutku svoje kobne egzistencijalne krize, kada se osjećala progonjena nekim, izričito veli, vragom, ali ju je slikarova vizija svijeta u kojoj se prepoznala čudesno spasila i održala na životu. Na Močvaru se već odavno sklonila s drugim mužem od silnih dobara aktualne civilizacije, u dogovoru s njim održavajući idiličnu ravnotežu između dosluha s prirodom i dosluha s gostujućim umjetnicima. Tu će se međusobno čudnovato dodirivati i udaljavati šest, reklo bi se, gotovo nasumično okupljenih ljudskih sudbina. Tri muškarca i tri žene, svako u svojem razdoblju životnog, ljubavnog i profesionalnog puta. Kako je naime umjetnik isprva odbio poziv, u kolibu su se uselili junakinjina kći Justine i njezin dečko Kurt, ali ih je iznenadno predomišljanje 60-godišnjeg slikara nagnalo da se usele majci i počimu Toniju, dok je pak on u depandansu prispio sa svojom mladom i privlačnom partnericom Brett. Primarni je okvir dakle zadan autoanalitičkim, retrospektivnim modusom što ga diktira rekonstrukcija pripovjedačice, neugledne, ako ne i fizički zapuštene žene u poodmaklim, no ne nužno i staračkim godinama, koja još uvijek traga za logikom vlastitih životnih poteza, uspoređuje naravi i karaktere, želi rasti i okruniti krivudavu putanju svojih izbora i odluka kakvim smislenim pečatom, pa čak i kakvim umjetničkim ovjekovječenjem, premda je sama posve svjesna da nije osobito nadarena koliko god pokušavala pisati. Ono što se pak odvija unutar okvira, poput predstave za njezino oko, željno i samo sudjelovati u drami koju je na neki način svojim pozivom omogućila da se pred njom uprizori, jest posve nepredvidljiv sudar neproničnih motivacija i djelovanja, koji stvara vrlo pogođen dojam o tome da se u neposrednosti svojih suočavanja s drugima uvijek zatječemo u položaju kakva bespomoćnog kazališnog promatrača, koji se doduše može uteći priči da sam sebi razjasni što se događa, ali nikada ne može sa sigurnošću znati bi li srodnu priču prepričali i ostali sudionici tih prizora, osobito stoga što su i sami zapleteni u svoje, tragične ili komične, ljubavne ili ine, parne i trokutne odnose. Tu se pak najoštrije razaznaje opreka unutar para Tony L, odnosno trokuta M, Tony i L, kao i općenito pozicija spomenutog drugog junakinjina supruga, tajnovitog Tonija, koji je M očito pridobio svojim potpunim, vedrim i smirenim manjkom potrebe da poput junakinje o svemu grozničavo razmišlja, da se propitkuje i zapliče u strune vlastite osjetljivosti. Neslučajno, Toni je lorencovski čovjek prirode i privrženik ne samo zahtjevnih, nego i minimalnih dnevnih fizičkih poslova, kada se, barem kako pripovjedačica sudi, gotovo mistično i neproblematično sastaje s jezgrom svojega bića, navodim. Toni je spavao duboko i dugo i kad bi ustao, u svemu je održavao ravnotežu između užitaka i dužnosti, pa se ni u kojem smislu nikad ne bi pretegnuo ni jednim ni drugim. Opčinjeno bi ga gledala Jefferse i nastojala učiti. Doručak bi pripremao i jeo ubitačno sporo, dok bi ga ja proždorla poput životinje, pa bi ga prije smazala nego što bih se stigla i zasititi. On bi si davao golemog truda oko stvari o kojih sam ja samo gubila strpljenje, poput starog pokvarenog radija koji sam htjela baciti, no on se zainatio da će ga popraviti, iako smo ga zamijenili novim. Beskreno se dugo njime bavio i neko su mu vrijeme svi dijelovi bili prostrati po našem kuhinskom stolu, no taman kad smo se oko toga počeli svađati, iščeznuo je. Nekoliko dana poslije morala sam Toniju nešto reći dok je bio u polju na traktoru i kad sam mu došla bliže, preko livade, jasno sam čula kako se povrh buke motora ori arija iz Handelova Alčine. Uređaj je montirao u traktoru da može slušati glazbu dok vozi gore dolje. Gotov navod. Trokut u koji je upleten Tonija dakle nimalo ne muči. Baš kao ni u ostalom Ela, koji odmah po dolasku izjavi kako bi najradije portretirao upravo junakinjina muža i time obznanjujući skrovite afinitete što ih roman želi povući između nonšalantne straštenosti sa životnim korijenima i sposobnosti da se ta straštenost i njezini mirno proživljeni trenuci zaustave u kakvoj umjetničkoj ekspresiji. M nije na trećem kraku trokuta toliko kao žena koja bi bila razapeta među dvama ljubavnim odabirima, koliko kao osobnost kojoj su korijenski uskraćena oba pola ispunjenja. Frustracija se samo poveća kad shvati da L nije daleko od tipičnog narcisa, zaokupljenog vlastitom veličinom, komocijom i novcem, te da mu ona nije zanimljiva čak ni kao model za portretnu studiju. I tu prepoznajemo tragove Virginia Woolf. Jer žena u srednjim godinama njezina je povlaštena ne samo fokalizatorica, kao u primjerice gospođi Dalloway, nego i implicitni nevoljeni predmet muške povlastice umjetničkog prikazivanja, pa kao da joj takvu zakinutost svojim romanima kompenzira ili pak tu kompenzaciju čak i tematizira, primjerice kad Lili iz Ksvjetioniku odluči likovno ovjekovječiti inače u svemu posve običnu domaćicu, gospođu Ramsey. Sljedeći niz bolnih trokuta u kojem se junakinja Dependance zatekne tiče se najprije kćeri Justine, a onda i njezina dečka Kurta, u kojemu junakinja prepoznaje konture Justinina oca, strepeći od stupice u koju će kći upasti i tako ponoviti promašaj svojih roditelja. Nekmoli kako pripovjedačica s retroaktivnom gorčinom formulira, navodim, besmisleno protratiti vlastitu ženstvenost. Gotov navod. Roditeljstvo, posebice majčinstvo, još je jedna značajna poveznica, odnosno rastavnica, životnog i umjetničkog stvaralaštva koju Kask prenosi iz vlastite memoaristike u tkivo romana, trpko priznajući na kakav način ono poprima moralne dimenzije koje se uza idilu prokreacije razmjerno rijetko asociraju, kao što su osjećaji nasljedne ukletosti ili rivalitet s drugim, na stanoviti način zamjenskim roditeljskim figurama, kakvu će za Justine postati zamamna Brett. I tu junakinjini oduzimajući primat, smještajući je na drugo mjesto u odnosu na ono koje želi zauzimati u emocionalnom univerzumu ljudi koje je oko sebe na ovaj ili onaj način okupila. No moram ujedno primijetiti kako se Kask povodom teme roditeljstva, koliko god spretno uklopljene i dirljivo načete, ipak stilski nešto tanušnije izražava, a i postaje sklona u silnoj želji da se približi univerzalnim pitanjima odlutati u pravcu općih mjesta. Navodim. Ne bih rekla da roditelji nužno Bog zna kako razumiju vlastitu djecu. Od djeteta vidiš tek ono što htjelo ne htjelo jesti, čini, nešto kani i to vodi u svakakve zablude. Mnogi se roditelji primjerice uvjere da im je dijete umjetnički darovito, a dijete nema nikakvu namjeru otići u umjetnike. Pokušaj da predvidimo kako će dijete ispasti svode se na pucanje naslijepo. Valjda to činimo da bi nam odgoj djeteta bio zanimljiviji i da utučemo vrijeme, kao što dobra priča utuče vrijeme, a zapravo je jedino bitno da dijete poslije može otići u svijet i ondje ostati. Mislim da djeca to najbolje znaju i sama. Meni pojam kćerinje dužnosti nikad nije pretjerano zanimao. Kao ni da mi se Justine klanja kao majci. Pa smo mi u svom odnosu brzo došle do tih bitnih pitanja. Često sam razmišljala o opstanku umjetničkih slika i što za našu civilizaciju znači kad slika neoštećena preživi vijekove, te smatram kako moralna pouka tog opstanka, opstanka izvornika, vrijedi za očuvanje ljudskih duša. Ja sam Justine u jednom razdoblju izgubila i nikad neću točno znati što je s njom tada bilo, pa sam vječno bila na oprezu, ne bih li primijetila tragove oštećenja iz toga doba. Gotov navod. Naći će se u dependanciji ovakvih odlomaka još, no to je zakonita popudbina da budemo pošteni i moralističke tradicije kakva je bila ugrađena u već ovdje spomenutog Racina, u kojega se isto tako spokojnost sentence posve neosjetno pridružuje živčanoj rastrganosti njegovih uzvišenih junaka. A Kask je, čak i ako to deklarativno ne želi biti, umnogome moralistica u francuskome smislu toga pojma. Bilježi seizmografiju međuljudskih povreda na svojem malom, odabranom uzorku, pita se o krupnim kategorijama bivanja kao što su sloboda, ljubav, odanost, pokornost i osjetljivost za socijalne standarde, iskušavajući mjeru u kojoj se može reći da su im žene podložnije od muškaraca, pa utoliko i unaprijed zakočene u onom minimumu drzovitosti koji je potreban da bi se itko odvažio na obznanu sebe svijetu, u kojem god obliku to bilo. Neću vam ovdje da kako najavljivati u kojem će se smjerovima čvorovi romana odmatati, ne samo zato da vam unaprijed ne pokvarim užitak, nego i jer je i sama Kask sklona ostaviti što šta nerazjašnjenim, počevši s enigmatskim naslovljenikom pisma, Jeffersom, koji ostaje posve zrakoprazno, pa utoliko i donekle ishitreno odredište, ekstenzivna i elaborirana izvješća o tome što se sve toga ljeta na močvari bitnoga i nebitnoga dogodilo. Te se tek naknadno možete informirati da je njegovo ime doplovilo iz spomenuta memoarskog poticaja, odnosno da je posrijedi preuzeti element ishodišnog obraćanja prijatelju same Mabel Luan, čiji glas Kask zapravo i nastoji prvenstveno zastupati. Unatoč svim kritičkim zamjedbama koje bi se romanu mogli uputiti, međutim, Dependansa svakako predstavlja intrigantan ulaz u čitavo intertekstno polje već prilično plodna opusa Rachel Kask, autorice koja je uspjela ponuditi osvježeno, promišljeno, samokritično i kompleksno značenje ideji ženskog pisma i feminističke estetike.
1: Za današnji bibliovizor Đurđa Knežević pisala je o romanu Kairos, Jenny Erpenbeck, a Lada Čale Feldman govorila je o romanu Dependansa, Rachel Kask. Speaker Dražen Puklavec, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Tragom glazbe. Između uspjeha i društvene odgovornosti. Violinist i mecena Zlatko Baloković. Autorica Hana Breko Kustura.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnju emisiju posvetili smo Zlatku Balokoviću, zagrebačkom violinistu svjetskoga glasa, intelektualcu i meceni. Govorit ćemo o njegovoj čuvenoj Guarneri violini koja se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, donacijama umjetnina, te zakladi Baloković za stipendije hrvatskih studenata na sveučilištu Harvard. Povod za emisiju jest upravo aktualni natječaj za novi krug stipendista koji objavljuje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz fonda Zlatko i Joyce Baloković za poslijediplomski studij hrvatskih studenata koji žele nastaviti usavršavanje i studij na sveučilištu Harvard.
2: Slušamo skladbu Iz domovine Bedžiha Smetane u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja sa snimke ostvarene 1960.

0: Na početku nekoliko biografskih crta iz životopisa Zlatka Balokovića. Rođen je u Zagrebu 31. ožujka 1895. a preminuo je u Veneciji 29. ožujka 1965. Violinu je učio kod Vaclava Humla u glazbenoj školi Hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda u Zagrebu i kod Otakara Ševčika u majstorskoj školi Muzičke akademije u Beču. Godine 1924. odlazi u Sjedinjene Američke Države, a 1926. je stupio u brak s Joyce Borden. Već za studija Baloković je dobivao pohvalne kritike. Njegovu u prvom samostalnom koncertu, održanom u Zagrebu 4. studenog 1913. prisustvovala su oba učitelja, Huml i Ševčik. Potom je koncertirao u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Egiptu, stječući sve veći međunarodni ugled. Za Prvoga svjetskog rata održao je u Zagrebu mnogobrojne koncerte u korist Međunarodnog crvenog križa. Poslije rata koncertirao je u Švicarskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u, a od 1926. do 1930. u SAD-u i gotovo svim državama Europe. Na američkoj turneji 1938. nastupao je s vodećim američkim orkestrima pod ravnanjem Kuševitskog, Rodžinskog, Štoka. Prigodom 25. godišnjice umjetničkog rada priredio je turneju po ondašnjoj Jugoslaviji, započevši koncertom 19. ožujka 1938. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a nastavio po Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj. Tada je prvi put izvao njemu posvećen koncert za violinu i orkestar Johna Aldena Carpentera. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata prekinuo je koncertnu aktivnost. Bio je jedan od organizatora američke pomoći antifašističkom pokretu i predsjednik vijeća američkih Hrvata. Tu je djelatnost nastavio poslije rata kao predsjednik Društva prijatelja Nove Jugoslavije od godine 1948. do 1965. Za taj rad primio je najveća odlikovanja ondašnje države. U tom je razdoblju nastupao pretežno na dobrotvornim koncertima. Umjetničku ostavštinu Zlatka Balokovića poklonila je njegova supruga ondašnjoj Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, utemeljivši 1966. i zakladu Zlatko and Joyce Baloković Scholarship, iz koje danas HAZU dodjeljuje stipendije za školovanje naših studenata na Harvardskom sveučilištu. Krešimir Kovačević je o njemu zapisao.
1: Kod Balokovića se duboko proživljavanje, inteligentno i ukusno predavanje, lako svladavanje i najtežih tehničkih problema stapalo s njegovim bujnim temperamentom. Njegov pun i zvučan ton odlikovao se ljepotom i pastoznošću, baršunastom mekoćom i pjevnošću.
0: Poslušajmo u nastavku Balokovićevu izvedbu Schubertove Ave Maria te napjeva Tamo daleko s komemoracije Nikoli Tesli u siječnju 1943. Tom je prilikom gradonačelnik Njujorka Fiorello La Guardia održao govor koji je napisao Teslin prijatelj Louis Adamić. Na komemorativnoj svečanosti u Njujorku nastupili su Zlatko Baloković i slovenski zbor Slovan. Po Teslinoj posljednjoj želji izveli su dvije pjesme, Schubertovu skladbu Ave Maria i tradicionalnu pjesmu Tamo daleko. Komemoracija je emitirana na radiju 10. siječnja 1943.

0: U nastavku emisije nekoliko važnih podataka vezanih za stipendiju Fonda Baloković, kao i o najvažnijim naglascima iz monografije U čast Zlatka Balokovića objavljene 2020. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ovlaštena je institucija za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund za poslijediplomski studij na Sveučilištu Harvard. Stipendija se dodjeljuje studentima iz Republike Hrvatske za studiranje na bilo kojoj školi ili odjelu Sveučilišta Harvard. Nakon prijedloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nadležni organ Sveučilišta Harvard potvrđuje kandidate, dozvoljava upis i određuje visinu stipendije. Knjiga koja je temelj našeg današnjeg diskursa naslovljena je Zlatko i Joyce Baloković, donatori Strossmayerove galerije starih majstora, a autor je Borivoj Popovčak. Ta knjiga koju je HAZU objavila 2020. otkriva nevjerojatan život violinista Zlatka Balokovića i njegove supruge Joyce. Zlatko Baloković bio je puno više od vrhunskog umjetnika. Bio je kozmopolit, intelektualac, dobrotvor i avanturist. A razmjeri njegova djelovanja postaju jasni zahvaljujući monografskoj studiji Zlatko i Joyce Baloković, donatori Strossmayerove galerije starih majstora. To bogato ilustrirano djelo velikog formata na 300 stranica rezultat je trogodišnjeg istraživanja koje Borivoj Popovčak posvetio životu i djelu istaknutog para. Tom se knjigom Strossmayerova galerija željela odužiti svojim donatorima. Borivoj Popovčak je u intervju za Večernji list novinarki i autorici opširne recenzije ovog djela Maji Car 12. svibnja 2020. rekao sljedeće.
1: Ja nisam povjesničar, glazbeni muzikolog, ali taj bogati fond koji se nalazi u arhivu HAZU potaknuo me na ovo istraživanje. Temelj mi je bila Zlatkova autobiografija, rukom pisana, ali i prijepisi u strojopisu na hrvatskom i na engleskom jeziku, a to je sve kod nas arhivirano. Tu je i velik broj neobjavljenih fotografija i pisama, fondu čak 35 kutija. Uključeno je i istraživanje u Hrvatskom državnom arhivu, arhivu grada Zagreba, gradskih knjižnica, arhivu Osijeka, arhivu Jugoslavije u Beogradu.
0: Sve je počelo od znamenite violine Zlatka Balokovića King Bartolomea Giuseppea Guarnerija del Gesua iz 1735. koja danas pripada Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Baloković je planirao održati koncert na toj violini za svoj 70. rođendan u Novoj dvorani Lisinski, nakon čega je instrument trebao ostati gradu. Nažalost, preminuo je prije dovršetka izgradnje dvorane, pa je violina ostala u HAZU, a kasnije je uz nju stigla i donacija umjetnina. Poslije smrti Zlatka Balokovića, Joyce Baloković prodala je dva njegova Stradivarija na aukciji u Americi, a prihod je poslužio za osnivanje Zaklade Baloković, koja stipendira postdoktorande na Harvardu. Što se tiče slika, Balokovići su ostavili važne primjerke Petera Bruegela i Corot, 10 crteža Millet-a, dijela Waltera Spieza, kao i radove hrvatskih umjetnika koje je Zlatko Baloković primio prilikom nastupa po Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, a neke je i kupio. Među njima su Oton Gliha, Zlatko Šulentić i Jakov Smokvina. U donaciji se nalazi i 5 slika Borislava Bogdanovića, srpskog slikara koji je studirao u Zagrebu, živio ovdje do smrti sina, a potom se preselio u Beograd i kasnije u Ameriku, gdje mu se rodio drugi sin, Peter Bogdanović, poznati filmski redatelj. Autor knjige Borivoj Popovčak osobno se dopisivao s Anom Bogdanović, koja se živo sjećala Joyce i Zlatka Balokovića i koja je bila vrijedan izvor podataka za monografiju o bračnom paru Baloković. Maja Car u osvrtu na knjigu Borivoja Popovčaka ističe.
1: Biografski dio knjige počinje od rođenja Zlatka Balokovića 21. ožujka 1895. a kao adresa rođenja navodi se Petrinska ulica 52 u Zagrebu. Od malena je pokazivao nadarenost za glazbu i zarana pjevao solo u crkvi Svetog Petra u Vlaškoj. kao šestogodišnjak počinje učiti svirati klavir, podučava ga majka, a 1904. upisuje se u glazbenu školu Hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda kod profesora Vaclava Humla.
0: Iz knjige saznajemo sljedeće.
1: Od Balokovićeve 12. godine profesor Humola živio je u njihovoj kući, jer je želio da mladi glazbenik ima po mogućnosti dnevnu privatnu obuku. Vježbao je svaki dan po 7 sati, a u glazbenom zavodu je prvi put nastupio 1907. godine. Spontana reakcija publike bila je toliko burna da mu je prvi put u povijesti te institucije kao učeniku bilo dopušteno da zahvali publici. Njegovo umijeće pohvalio je tada i inače oštroj kritici sklon Antun Gustav Matoš, napisavši da je u njemu prepoznao guslača budućnosti već iz njegova prvog poteza gudalom. Godine 1911. Baloković nastavlja studij na majstorskoj školi muzičke akademije u Beču, u klasi profesora Ševčika, te studira komornu glazbu kod uglednog pedagoga Arnolda Rozea.
0: Poslušajmo u nastavku treću sonatu za violinu i čembalo, odnosno klavir u E-duru, Johana Sebastiana Bacha u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja. Snimka je objavljena na LP izdanju Jugotona 1960.

0: Slušali smo treću sonatu za violinu i klavir u E-duru Johana Sebastiana Baha u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja. Knjiga Zlatko i Joyce Baloković, donatori Strossmayerove galerije starih majstora, autora Borivoja Popovčaka, koju je objavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu 2020. donosi sve važne podatke iz života slavnog violinista, pažljivo i s temeljitošću otkrivajući mijene njegova poslovnoga, ali i privatnoga puta. Pisana je vrlo prohodnim stilom koji intrigira stručnošću i svojevrsnim dramatskim nabojem. Borivoj Popovčak, među ostalim, piše:
1: Godine 1912. na poziv Moskovske filharmonije Baloković izvodi koncert u Moskvi, koji će sam nazvati najvećim uspjehom života. Oduševljena publika pozivala ga je natrag na podij čak 32 puta. Kritika ga je mazila i bio mu je otvoren put prema svjetskoj slavi.
0: Na putu

0: Uspjeha mladi violinist je 1913. održao prvi samostalni koncert u Zagrebu, a već sljedeće godine ide na veliku turneju u sklopu koje će svirati u Beču, čak i pred samim carom Franjom Josipom I. U Vatikanu ga na privatnu audijenciju prima papa Pio X. Turneju prekida početak Prvoga svjetskog rata. Oslobođen je vojne obveze, no ne miruje. Već tada razvija svoje buduće veliko humanitarno djelovanje i koncertira diljem Austro-Ugarske u korist Crvenog križa. Nastavlja nizati uspjehe, a 1917. grofica Dora Pejačević za njega piše slavensku sonatu za violinu i glasovir, koju će proizvesti u glazbenom zavodu godinu dana poslije.
1: Godine 1922. Baloković odlučuje preseliti se u Englesku. Početak je to iznimne svjetske karijere. Od rodnog grada oprostio se 21. prosinca 1921. koncertom pred 5000 ljudi u Zagrebačkoj katedrali. Nakon svega 3 godine britanskih hvalospjeva i uspjeha, Baloković prihvaća poziv američkog menadžera Roberta de Brusa i 6. siječnja 1924. odlazi u New York, gdje će na zabavi u svoju čast upoznati i buduću suprugu, kćer čikaškog milijunaša Joyce Borden. Američki tisak zove ga čarobnjakom, genijem, a zvuk njegove violine opisuju jasnim poput tekućeg jantara i rastopljenog zlata. 4. studenog 1924. održat će i koncert u Carnegie Hallu i postati prvi Hrvat koji je nastupio u toj prestižnoj dvorani. Na koncertima ga tada na klaviru prati Miriam Allen, s kojom je neko vrijeme bio i u vezi. Nakon što je započeo vezu s Joyce, s kojom se i vjenčao, Zlatko se s Miriam i poslovno u potpunosti rasišao. Baloković postaje dio američkog kulturnog miljea. Druži se s milijunašima, fizičarom Mihajlom Pupinom pa i Nikolom Teslom. 24. travnja 1926. u njujorškoj gradskoj vijećnici vjenčao se s Joyce Borden. O vjenčanju godine izvještava čak i The New York Times. Joyce-in otac prodajom rudnika i ulaganjem u nekretnine učetverostručio je svoje bogatstvo i postao mecena umjetnosti, a velik dio slika koje je kupovao i ostavio kćeri danas je dio ostavštine Balokovićevih u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Sama Joyce, usprkos protivljenju i vjerskom fanatizmu svoje majke, ostvarila je želju da postane pjevačica i nastupila je u nekoliko manjih uloga u predstavama na Broadwayu. Zgodna je pak crtica iz biografije Zlatka Balokovića, koju u knjizi ističe i Popovčak, da je bio veliki zaljubljenik u nogomet i strastveni navijač Manchester Uniteda.
0: Poslušajmo poemu za violinu i klavir opus 25 Ernesta Chaussona u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja.

0: Čuli smo poemu za violinu i klavir opus 25 Ernesta Chaussona u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja.
1: U nastavku emisije još nekoliko riječi o biografskim crticama iz života i rada uglednog hrvatskog violinista i mecene Zlatka Balokovića. Zlatko i u braku s Joyce neumorno svira, u prosjeku održavajući 10 koncerata u 13 dana. Zajedno odlaze na turneje po Čehoslovačkoj, Poljskoj, Njemačkoj, Švedskoj. Nakon sloma burze u Americi 1929. supružnici otkupljuju od Joyce-ina brata njegovu 42-metarsku jahtu The Northern Light, kojem je on ranije izveo ekspediciju na Arktik, i kreću na putovanje oko svijeta. Pothvat prati i list The New York Sun, koji 1931. piše: žena kapetan broda plovit će preko Pacifika. Sa 14 članova posade pod Joyce-inim vodstvom na put kreću 2. travnja 1931. Zlatko nosi 2 iznimno vrijedne violine, Stradivarija i Guarnerija, pohranjene u limenom sanduku čije je dno prekriveno s nekoliko kilograma listića čaja kako bi apsorbirali eventualnu vlagu. Nakon 2 mjeseca plovidbe dolaze u Sidni, gdje ih dočekuju novinari i mnoštvo ljudi, a Zlatko održava koncert pred 4000 posjetitelja. Odande kreću prema Indoneziji i Baliju, gdje se druže sa slavnim slikarom Walterom Spiesom. Sljedeće luke su Singapur, Ceylon, Šri Lanka, Jemen, Saudijska Arabija, Kreta, Dubrovnik, Sicilija i Gibraltar. Sve zajedno bio je to pothvat dug 16 mjeseci.
0: Slično opsežno putovanje avanturistički par poduzet će kasnije još jednom, ali avionom. Tijekom te avanture 1960. godine dolaze i u Zagreb, a njihove dojmove s puta, među kojima se ističe crtica kako je Zlatko svirao bolesnoj Indiri Gandhi, prenosi i Večernji list. Drugi svjetski rat i Zlatko i Joyce uglavnom provode u Americi, ali nakon Hitlerove invazije na Jugoslaviju osnivaju odbor za američku pomoć zemlji, na čelu kojeg je supruga američkog predsjednika Eleanor Roosevelt. Za svoje zasluge u pomoći Jugoslaviji Zlatko je 1946. nagrađen ordenom Bratstva i jedinstva prvog reda, koji mu je predao dr. Ivan Ribar. U njegovu čast svečanost tada priređuje i sam Josip Broz Tito u Belom dvoru na Dedinju, a uz političku elitu tog vremena prisutan je i Miroslav Krleža. Pomoć za svoju zemlju nastavljaju skupljati sve do 1949. kada odbor prestaje djelovati. Ipak Baloković šalje pomoć Hrvatskoj i Zagrebu i kasnije nakon velike poplave 1964. Inicira i gradnju koncertne dvorane, budućeg Lisinskog, nadajući se da će na njezinom otvorenju proslaviti i svoj 70. rođendan. Međutim, preminuo je 29. ožujka 1965. od srčanog udara u Veneciji. Tada Večernji list piše:
1: Venecija je postala posljednjom postajom jednog životnog puta, bogatog i sadržajnog, ispunjenog do posljednjeg daha umjetnošću, humanošću i privrženošću starom kraju.
0: Poslušajmo slavensku sonatu za violinu i klavir opus 5 Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja.

0: Slušali smo slavensku sonatu Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i pijanista Jurice Muraja.
1: Poslušajmo još jednu povijesnu snimku. Biće to skladbe za violinu i klaviru opus 28 Božidara Kunca u izvedbi violinista Zlatka Balokovića i skladatelja Božidara Kunca za klavirom. Snimka je ostvarena 1960.

0: uz skladbe za violinu i klavir opus 28 Božidara. Uz skladbe za violinu i klavir opus 28 Božidara Okovića i Božidara Kunca za klavirom završavamo današnju emisiju Tragom glazbe. Posvetili smo je Zlatku Balokoviću, zagrebačkom violinistu svjetskoga glasa, intelektualcu i meceni. Govorili smo o njegovoj Guarneri violini koja se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, donacijama umjetnina te zakladi Baloković za stipendije hrvatskih studenata na sveučilištu Harvard.
1: Emisiju su ostvarili spikeri Dražen Puklavec i Natalija Stipić-Matović, tonski snimatelj Toni Bertović, autorica Hana Breko-Kustura i urednica Gordana Krpan.

0: Pastoralu Camilla Saint-Saënsa izvele su sopranistica Felicity Lott i mezzosopranistica Anne Mary uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona. Toliko u današnjem izdanju emisije Intrada, u kojoj ste mogli uživati u pastoralama po izboru glazbenog urednika Trpimira Matasovića.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: senza voce.
1: Za početak današnje emisije Senca voče, urednica Zrinka Matić odabrala je djelo Stjepana Šuleka i to dva interludija iz njegova Koriolana. Zagrebačkim simfoničarima HRT-a dirigirat će Miro Belamarić.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednoj operi na Trećem. S vama su Dalibor Piskret za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. U sklopu operne sezone Euroradija večeras ćemo slušati snimku Akisa i Galateje Georga Friedricha Händla, zabilježeno je u koncertnoj dvorani u Namuru 10. listopada prošle godine na koncertnoj izvedbi u kojoj solistima, komornim zborom iz Namura i ansamblom Capella Mediteranea ravnao Leonardo Garcia Alarcón. Vrstu toga dijela teško je jednoznačno odrediti, no njegovo mjesto u emisiji posvećeno je operini, pošto nije pogrešno. Ipak je to dramatsko vokalno-instrumentalno dijelo. Različiti analitički pristupi Akisu i Galateji rezultirali su različitim tumačenjima vrste, pa ih možemo nazvati malom operom, pastoralom, serenatom ili čak maskom. Nešto je jasnije ipak da je libreto napisao John Gay, a Händel dijelo stvara 1718. za Jamesa Bridgesa, vojvodu Shandosa, iako se s predloškom iz 13. knjige Ovidijevih metamorfoza prvi put susreo u Napulju 10 godina ranije, kada piše svoje prvo uglazbljenje toga predloška pod nazivom Aci Galatea e Polifemo, kao serenadu u jednom činu, katkad opisanu i kao kantatu ili pastoralnu operu. Ono što čini intrigantnim dijela za Jamesa Bridgesa, vojvodu Shandosa koji živi u Canonsu, jest izostanak altovskog registra, kako u instrumentalnim, tako i u vokalnim dionicama, što nije slučaj samo u Akisu i Galateji, nego i primjerice to kao zvanim Shandosovim anthemima. Takav je raspored vjerojatno indikativan o izvođačkim mogućnostima na Vojvodinom gotovo Prinčevskom dvoru, koji je bio financiran zaradom u ratu za španjolsko nasljeđe i pomorskim špekulacijama kroz South Sea Company. Kapelu je činio manji muški i dječački zbor uz orkestar od oko 10 glazbenika bez viola, ali s flautama i oboama. Ansambl je vodio John Christopher Pepusch, a među violinistima je bio i Francesco Scarlatti, brat znatno poznatijega Alessandra. Na Bridgesovu dvoru Händel je bio praktički na odmoru. Odazvao se na poziv bez obveza, tražeći utočište nakon turbulentnih i iscrpljujućih zbivanja na londonskoj opernoj sceni, koja se još uvijek borila s idejama o talijanskoj operi. U Canonsu je uživao u miru, zelenilu i društvu prosvjećenih amatera, kao i u slobodi da stvara glazbu po vlastitu nahođenju, što je rezultiralo ne samo Shandosovim anthemima, nego i prvim engleskim oratorijem Esterom te Akisom i Galateom koje ćemo slušati večeras. U prvome činu, pod mirnim nebom, pastiri pjevaju himan o slatkoći pastirskog života, slaveći svijet bez nemira, obilježen samo godišnjim dobima, stadima i seoskim ljubavima. No Vedrina je samo prividna, nimfa Galateja, uznemirena Akisovim izostankom, više ne uživa u rustikalnoj radosti svojih družica. Pjev ptica, koji bi joj trebao biti utjeha, postaje mučenje, moli ih da prekinu svoje trilere, da odlete knjezinu ljubljenom i donesu joj kakav znak njegove prisutnosti. S druge strane, mladi pastir, izmučen čežnjom, zanemaruje svoja stada, zaboravlja hlad i potoke, te ostaje gluh na savjete Damona, svoga mudrog prijatelja, koji ga podsjeća da strast, iako uzdiže dušu, ponekad je može istrmoglaviti u ponor. No razum malo znači pred naletom srca. Kada se Akis i Galatea napokon susretnu, čitava se priroda budi u njihovoj sreći. Glasovi se stapaju u koncert veselja. Pastiri i nimfe pridružuju svoje glasove zborovima zaljubljenih i ta pastorala, isprva meditativna, odjednom plane gotovo kozmičkom radošću u kojoj se čini da ljubav ukida vrijeme. Podjela koju večeras slušamo je sljedeća. Tenor Guy Cutting, Akis. Sopranistica Charlotte Bowden, Galateja. Bas Stefan Liljas, Polifem. Tenor Valerio Contaldo, Damon i kasnije Koraidon. Komorni zbori iz Namura pripremio je Tibole Narc, ansamblom Capella Mediteranea, to je s cijelom izvedbom ravna Leonardo.

Sveopća radost nastupila je kada su se pastiri i nimfe pridružili pjesmi zbog sreće što su se Akis i Galateja ponovno susreli. Tako je završio prvi dio Akisa i Galateje Georga Friedricha Händla i to u izvornoj inačici iz Kenonsa nastalo je 1718. Slušamo snimku zabilježenu u koncertnoj dvorani u Namuru 10. listopada prošle godine. Nastupaju tenor Guy Cutting Akis, sopranistica Charlotte Bowden Galateja, bas Staffan Liljas Polifem, tenor Valerio Contaldo Damon i kasni Koraidon. Komorni zbor iz Namura pripremio Tibo Lenertz, a ansamblom Kapela Mediteranea i cijelom izvedbom ravna Leonardo Garcia Alarcon. Gotovo je nemoguće jednoznačno odrediti koje vrsti pripadaju Händlovi Akis i Galateja u ovoj inačici. Libreto se temelji na Ovidijevim metamorfozama, a vjerojatno ga je napisao John Gay u suradnji s Alexanderom Popom i Johnom Hughesom. Tema je Händlu dakako već bila poznata jer ju je obradio već ranije pod imenom Aci Galatea Polifemo u Napulju. No u Kenonsu je pristup drukčiji, južnjačka operna virtuoznost ustupila je prednost pastoralnoj odmjerenosti. Engleski mask kojim se Akisa i Galateju može smatrati hibridna vrsta koja proizlazi iz francuskog dvorskog baleta, italijanske serenate i kombinira plesove, arije, dijaloge i zborove na mitološke ili bukoličke teme. Purcell je u Engleskoj tu vrstu doveo do vrhunca u svojim poluoperama, naročito Vilinskoj kraljici i kralju Arturu. Händel se s Akisom i Galateom naslanja na to nasljeđe, ali s više rafiniranosti. U drugome dijelu Akisa i Galateje susrećemo čudovište Polifema. U prvome dijelu mahom smo upoznali likove i slušali o potvrdi zaljubljenosti naslovnih junaka. Idilični pastoralni ugođaj sada zamjenjuje tamniji, ozbiljniji ton. Duboko tutnjanje prolazi dolinom i svi naslućuju nešto zlobno. Idilični poredak prvoga čina počinje se raspadati. Približava se kiklop Polifem, čudovište koje je pomalo i smiješno, čija gruba strast prema Galateji remeti ravnotežu pastirskoga svijeta. U dirljivom i grotesknom pokušaju div nastoji ublažiti svoj glas, omekšati geste i retoriku, no njegova divlja narav brzo odaje očaj. Vjerna svojoj ljubavi, Galateja ga nježno, ali odlučno odbija. Damon, koji uvijek zagovara umjerenost, uzalud pokušava odvratiti diva od nasilja, dok pronicljiviji Koraidon naslućuje na dolazeću katastrofu. Akis, zaslijepljen žarom, izaziva golemog suparnika. To je čin ljubavi i ponosa, gotovo oholosti, ali i znak njegove ljudske veličine i ljubavi prema Galateji. U prizoru suzdržane nježnosti, dvoje ljubavnika zaboravlja na opasnost i ponovno potvrđuje svoju zakletvu. Glasovi im se isprepliču, sjedinjujući dah, tijela i duše. Čini se da ih svemir promatra u tišini, sve dok ne bukne ljubomora diva. U naletu bijesa Polifem zgrabi stijenu i smrvi mladoga pastira. Nježnost mita odjednom se raspada. Akis umire, a cijela priroda utihne. Shrvana Galateja dugo oplakuje svog ljubljenog prije nego što učini posljednje čudo. Svojom čarolijom pretvara ga u bistar izvor, čiji vječni žubor zauvijek pjeva o vjernosti i utjesi ljubavi. Tako smrt postaje preobrazba, a bol obećanje vječnosti. Händlova glazba sve će to gotovo mimetički prenijeti, naročito u Galatejinoj završnoj ariji Heart, the Seat of Soft Delight, prožeto je pulsirajućim figurama koje opisuju fontanu, odnosno izvor, i žuborenje vode.

Pastoralni mit o Akisu i Galateji u drugome dijelu je rezultirao smrću Akisa zbog ljubomore čudovišnog kiklopa Polifema. No njegova ljubav Galateja pretvorila ga je u izvor vode, čije žuborenje zauvijek pjeva o vjernosti i utjesi ljubavi. Tako završava mala opera Pastorala, Mask ili kako god odlučimo obilježiti Akisa i Galateju Georga Friedricha Händla. Nastupali su tenor Guy Cutting Akis, sopranistica Charlotte Bowden Galateja, bas Stefan Liljas Polifem, tenor Valerio Contaldo Damon i kasnije Koraidon. Komorni zbor iz Namura pripremio je Tibo Lenertz, ansamblom Kapela Mediterana i cijelom izvedbom ravnao je Leonardo Garcia Alarcon. Izvedba koju smo slušali zabilježena je u koncertnoj dvorani u Namuru 10. listopada prošle godine, a čuli smo je zahvaljujući opernoj sezoni Euroradija. Ostaćemo još malo u Händlovu društvu, odnosno na dvoru Jamesa Bridgesa, vojvode od Chandosa u Canonsu, gdje je Händel doselio iz Londona 1717. U tom idiličnom okruženju nastaju neka od njegovih najupečatljivijih dijela poput Akisa i Galateje koje smo upravo čuli. Za vojvodinu kapelu nastaju i anthemi, koje su naknadno dobili nadimak Chandosovi anthemi. Riječ o dijelima koja nemaju prethodnih modela u engleskoj duhovnoj glazbi. Händel stoga kombinira svoje ranije modele uglazbljivanja psalama na latinskom smješavinom stavaka za solo glasove i zbor, što zapravo djelomično nalikuje i njemačkim duhovnim kantatama. Chandosovi anthemi nastaju mahom za isti izvođački sastav kao i Akis i Galateja. Sopran, tenor i bas uz dodatak udača bez viola, s drvenim puhačima i orlujskim kontinuom. Četveroglasni Let God Arise, Händelwerke für Zeichnis 256a, počinje elaboriranom sonatom koja nalikuje na Händelov Concerto Grosso. U uglazbljenju tekstova iz psalama naići ćemo na glazbene ideje posuđene iz vrlo uspješnog Händelova Dixi Dominusa. Niz lijepih arija počinje Like as the smoke vanisheth, koja je vrlo elokventan dijalog tenora i oboje s kaskadnim frazama violina u unisonu s basom u kojem sudjeluje i fagot. A sve zaključuje zbor Blessed be God, koji se transformira u Aleluju, najavljujući ono što će Händel napisati u Dublinu 1741. u svom najpoznatijem dijelu, Oratoriju Mesija. Solisti su sopranistica Hilary Cronin, visoki tenor Samuel Bowden, tenor Hugo Haimas i bas William Gaunt. U trenutku kad ne pjevaju arije, pridružuju se drugim pjevačima vokalno-instrumentalnog ansambla Arcangelo. Dirigira čembalist Jonathan Cohen.

visoki tenor Samuel Bowden, tenor Hugo Haimas i bas William Gaunt. Vokalno-instrumentalnim ansamblom Arcangelo ravnao je čembalist Jonathan Cohen. Riječ je o dijelu nastalom u vrijeme Handlova boravka na dvoru vojvode Jamesa Bridgesa, gdje za sličan ansambl onda piše i svoje Akisa i Galateju, koje smo večeras slušali u sklopu opere na trećem. Izvedbu solista komornog zbora iz Namura i ansambla Kapela Mediteranea pod ravnanjem Leonarda Garcia Alarcona možete poslušati u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi u sljedećih 30 dana. Ostaćemo kod Handla, ali usmjerit ćemo se na njegov instrumentalni opus, slušajući koncert u B-duru za orgulje, opus 4 broj 2. Solist je Ottavio D'Antone, koji ujedno vodi ansambl Akademija Bizantina.

Bio je to koncert u B-duru za orgulje Gudača i Continuo, opus 4 broj 2 Georga Friedricha Händla, u izvedbi Ottavia D'Antonea, koji je ujedno i ravnao svojim ansamblom Akademija Bizantina. U večerašnjoj operi na trećem s vama su bili tonski snimatelj Dalibor Piskret te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz još malo Händlove glazbe, koja se oslanja na njegov prvi boravak u Italiji. Koncerto Grosso u G-duru, opus 6 broj 1, svira ansambl Il Giardino Armonico pod ravnanjem Giovannija Antoninija. Do slušanja.

arpeggio. Cijenjeni slušatelji, slijedi emisija Arpeggio, urednice Zrinke Matić. Na početku 4 srednjovjekovna plesa, opus 45 Jozefa Laubera. Nastupit će Tamara Coha-Mandić, flauta, i Dijana Grubišić-Čiković, harfa.

Bila su to četiri srednjovjekovna plesa opus 45 Jozefa Laubera. Nastupile su Tamara Cohamandić, flauta, i Dijana Grubišić-Čiković, harfa. U nastavku suita za harfu opus 83 Benjamina Britna. Nastupit će Ossian Ellis, harfa.

0: Bila je to suita za harfu opus 83 Benjamina Britna u izvedbi Ossian Ellis harfa. Toliko u današnjem arpeđu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Slika od zvuka. Hak uvzdo, hak ils. Od zvuka. Slika, hak uvzdo, od zvuka.
3: Slika. Od zvuka,
2: slika, od zvuka,
3: slika,
2: slika, od zvuka,
3: slika,
2: od zvuka,
3: slika,
2: od zvuka,
3: slika,
2: od zvuka,
3: slika,
2: od zvuka, slika,
3: od zvuka,
2: slika, od zvuka, slika, od zvuka.
4: Vizualizacija samoga pojma kretanja, raznovrsnih širenja, istezanja, probijanja, pulsirajućih gibanja početna je umjetnička tema Nine Horvat. Te posve apstraktne pojmove autorice oko 1990. godina tada uglavnom u slikarskim ciklusima izbjegavala uprizoriti u bilo kakve konkretne prikaze, trudila se izbjeći svako reprezentacijsko učvršćenje. Zato smo u njezinu radu vidjeli samo primarna slikarska sredstva, crno i bijelo, tri osnovne boje, trokut, kvadrat i krug. Svako od njih raspoređeno u sekvence u relaciji s ostalim dobilo je točno određenu ulogu. Bilo je pokretačka sila ili ono što je pokrenuto. Kasniji izražajni medij Nine Horvat, video, donio je i ikoniku. Na izložbi Ritam u galeriji Karas u ljeto 2003. umjetnica pokazuje prizore s ulice, mnoštva ljudi koji hodaju, penju se stepenicama, ulaze, izlaze, odlaze ili dolaze. Ritam kretanja sada autorica ne nastoji sama proizvesti, no snimajući promicanje ljudi na ulici, sporije ili brže ritmove njihova hodanja, ponovno se zadržava na primarnim mogućnostima medija, ne sklapajući prizore u neki narativni tijek. Reprezentacija tu nije htjela proizvesti bilo kakvu naraciju. Poslije toga, takvom se poimanju medija ipak pridružila određena vrsta autoreferencijalnosti. Snimajući video izgradnje golemog trgovačkog centra tik ispod njezina prozora, na livadi na kojoj su dotada uživali stanovnici njezine četvrti, Nina Horvat je posegnula za glazbom. Izvodeći u tom kontekstu niz zabavnih pjesmica, kao da je pribjegla spasonosnom ludizmu, nastojala je svojim glasom i glazbom kao bitnim oznakama osobnosti kreirati prostor vlastitog malog otpora. Bijegom u ludizam nastojala je transcendirati neugodnu pojavu koja joj je ometala privatan život. Nije nimalo neobično da Nina Horvat u teškim trenucima pribjegava upravo glazbi, jer odrasla u obitelji vrhunskih profesionalnih glazbenika, cijeli život okružena je glazbom i doživljava je kao bitnu komponentu vlastita identiteta. I zato, iako se njezina djela ne konkretiziraju bitnije u biografskim podacima, glazba i zvuk u njima djeluje kao autoreferencijalni znak i skoro kao prirodno sredstvo izražavanja. Audio rad Nine Horvat, koji ćete čuti u ovoj emisiji, u prvoj svojoj varijanti, bio je izveden kao ambientalna audio-video instalacija u galeriji AŽ Ateljea Žitnjak 2015. godine. Tonski suradnik bio joj je tada Petar Vujačić, a zamislila ga je, kako objašnjava sama autorica, kada je posjetila otvorenje jedne izložbe nakon što je pogledala odličnu horor operu na Zagrebačkom muzičkom bijenalu. Zamišljajući je tada ambijent ispunjen, kako kaže, strašljivim zvukovima, inspirirao ju je prostor koji je bio star, pomalo mračan, pun atmosfere. Audio kompozicija koju ćete sada čuti nastala je kao nastavak tog ambijenta. No zvuk sada nije shvaćen kao prostorna pojava, nego su početni zvukovi oblikovani tako da tvore novu, skoro glazbenu kompoziciju, različite složenosti, strukture, dramatskog učinka. U suradnji s našim ton majstorom Tomislavom Šamecom, početne jednostavne zvukove, koje uglavnom izvodi sama i koji su većim dijelom snimljeni priručnim sredstvima, autorica je oblikovala u strašljivu kompoziciju u 7 stavaka, koja će zapravo, nadamo se, imati i nešto lakši učinak.
2: Slika od zvuka. Hak uvzdo, hak ils, od zvuka.
5: Nina Horvat. Strah.

Yeah.

0: Slika od zvuka. Uvzdo, hils, od zvuka.
1: Čuli ste audio rad Strah Nine Horvat. Tonmajstor Tomislav Šamec. Spikerica Gordana Kovačić. Konačno tonsko oblikovanje emisije Gordan Fučkar. Urednica Evelina Turković. Odjel drama 2016.

Prekrasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo ariju Variatu za harfu Johana Sebastiana Bacha. Svira Andrew Lawrence King.

Andrew Lawrence King odsvirao nam je ariju varijatu za harfu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi adagio u F-duru za orgulje Ludviga van Beethovena. Nastupa Leonid Roizman.

Čuli smo Adagio Samuela Barbera. Nastupio je Kronos Kvartet. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Bila je to kantata Kriste svjetlosti moga života Johana Sebastiana Bacha u izvedbi zbora i orkestra Collegium Vocale Gent i dirigenta Filipa Herevehea. U nastavku Komale a kak po na cimbalu izvodi Folias de España anonimnog skladatelja.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Aleksander Liebreich izveli su drugu simfoniju u D-duru Ludviga van Beethovena. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama jer drugi koncertni dio emisije slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Euroklasik Noturno. Slijedi koncertni dio emisije. U nastavku slušamo koncert Simfonijskog orkestra Finskog radija održanog 2. travnja 2026. na početku Korizme. Izveli su veliku misu za mrtve francuskog romantičara Ektora Berlioza. Uz Simfonijski orkestar Finskog radija nastupili su i tenor John Finden, Ensemble Somnium, Zbor glazbenog centra u Helsinkiju, Nacionalni estonski muški zbor, dok je cijelom izvedbom ravnao Nikolas Kolon.